0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
2: Pozdravljeni, dragi mladi prijatelji zgodb in pisane besede. Počitnice, obogatene z branjem, so lahko počitnice z dodano vrednostjo. Že davno ne velja več, da je branje vezano samo na šolo in šolsko leto. Ravno med počitnicami imamo končno čas, da lahko beremo, kar si želimo in kar nas zanima. S informativnim gradivom pa lahko poglobimo raziskovanje krajev, kjer izletnikujemo ali počitnikujemo. V različnih priročnikih najdemo ideje, kaj vse početi in tako dalje. Vsaj med počitnicami se lahko mladi malo spočijete od zaslonskih medijev. Tiskano gradivo vam bo ponudilo ne le užitek, ampak tudi malo miru, odklopa in še marsikaj. Med počitnicami lahko berete leposlovje, ki ga imate radi. So to napete pustolovske zgodbe in grozljivke, kriminalke ali takšne, ki vas nasmejejo. Napolnite počitniške torbe z novimi zgodbami. Naj vas popeljajo po poteh, ki jih sami morda ne boste nikoli prehodili in vas hkrati navdušijo nad prihodnjimi potovanji. Samo Mulca je nov popotniški roman za najstnike izpod Peresa Janje Vidmar v izdaji Založbe Miš. Roman je izšel v zbirki Srečanja. Primeren je za drugo in tretjo stopnjo osnovne šole. Glavni junak je Filip, ki se odpravlja na pohodniške počitnice starši. Lahko samo ugibate, najbrž ne po svoji volji. Počitnice bi raje preživljal s svojim najboljšim prijateljem Razmom in drugimi na bazenu, pa vendar mora staršema na pohodniško popotovanje po Umbriji in to z avtobusom. Vroče je in zanj zelo dolgočasno, pa še polnilec za telefon je pozabil doma. Ne zanimajo ga zgodovinska dejstva o krajih, kjer hodijo. V skupini je tudi 13-letna deklica Zala z mamo. Na pogled je sicer kakor fant. Ko jo bolje spozna, je v resnici bistra in čisto v redu punca. Veliko izvemo tudi o gospi Hermini, malce starejši in zajetni gospe, ki ji bojda ukradejo denarnico, kar Filipa in Zalo spodbudi k detektivskemu raziskovanju. Denarnice kar izginjajo, kasneje tudi telefon, le kdo krade. Sumljivi so tudi potniki na avtobusu. Zjutraj sem komaj odprl oči. Bil sem na smrt sesut od potikanja po hribih in srednjeveških krajih. Vse me je bolelo. V kopalnico sem se odvlekel kot starček. Vse je prišlo za njim, sem slišal mamo reči očetu. Saj mu ne škodi, je odvrnil oče. Ha, če ne preživim, si bosta sama kriva. Zakaj sta me rodila, če me izpostavljate tako nečloveškim naporom? Komaj čakam šolo, da si odpočijem od počitnic. Itak sem se nahodil za milijon let. Roman je mešanica pohodniškega, kriminalnega in problemskega romana. Puberteta, nestrinjene starši, zaljubljenost, raziskovanje tatvin. Pomembni so medosebni odnosi, medgeneracijske razlike in medvrstniški spori. Začinjen je z obilo humorja, mladostniške iskrivosti. V romanu so podrobno opisani tudi kraji, skozi katere potujejo, vendar to mladi seveda ne zanima. Pohodi se obema zdijo dolgočasni in mukotrpni. Pisateljica Janja Vidmar je ljubiteljica pohodov. O tem je pisala že v trilogiji za odrasle z naslovom Koraki. Sicer pa je kar nekaj novosti na knjižnem trgu in v naši knjižnici. Kot iskrica je prvenec Eli McNicol, v katerem piše o evropskih čarovniških procesih in o neustrašni avtistični deklici. Neskončna sreda madžarske pisateljice Aniko Weber je napeta mladinska detektivka o razreševanju časovne zanke, pomenu prijateljstva. Novosti je kar nekaj, privlačni zgodb nikoli ne zmanjka. Naj vas še spomnim na poletni delovni čas. Najdete ga na spletni strani knjižnice Lenart. Pa nasvidenje do prihodne oddaje.
1: Razkrito med platnicami.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: MK nam z novim singlom odpira vrata v svoj najbolj oseben projekt. Doslej pesem nosi naslov Petek. Vsak teden vsi čakamo petek, nekateri zaradi prostega vikenda, drugi zaradi zabave. Tretji preprosto zato, ker lahko v petkih za nekaj ur pozabijo na vse, kar nosijo s seboj. Prav ta občutek je izhodišče novega singla Petek, s katerim MK torej odpira novo ustvarjalno obdobje in hkrati napoveduje konceptualni album Celi teden ter spremljajoči filmski projekt. Čeprav naslov na prvi pogled namiguje na brezskrbnost, skladba Petek govori predvsem o trenutkih, ki jih človek potrebuje, da lahko za hip utiša hrup okoli sebe. O ljudeh, odnosih in občutkih, ki ostanejo, ko se teden konča. O iskrenosti, ki ne potrebuje velikih besed, o ljubezni, ki rešuje. MK že dolgo dokazuje, da zrelost v hip-hopu ne pomeni izgube ostrine, ampak pogum za iskrenost. Brez zadržkov se že dolgo ne boji govoriti o ljubezni, tudi tisti pravi, ki nas reši pred sabo in svetom. In ljubezni je posvečen tudi petek. V skladbi je MK uporabil sample skladbe Neznano Žana Videca, s katero je omenjen zmagal na melodijah More in sonca leta 2024, saj sta dobra prijatelja in glasbena zaveznika. Osebno izpovedna ljubezenska skladba je pravzaprav song Maji, danes MK-jevi ženi. MK se je odločil za drzno in nenavadno potezo in spremljajoči video spot opremil z osebnimi posnetki njune poroke. Naj omenimo, da pa sta se poročila že pred dvema letoma. Tudi na valovih Radia Slovenske Gorice pa danes torej nova pesem MK-ja Petek.

0: Inče, kaj zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Radijska glasbena poslastica.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Non-stop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Silotrico. Obenem pa ti uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Ta pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Ta pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška mala pleše.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

pravijo, čas je denar. Eni pregovori zgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina.

peva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to vero v roki drži. Ka draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri.

Je Briša spajdaši buri po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj se so videle njegove oči, ma naj bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeš

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes v našem studiu gostimo vsestranskega umetnika, striparja, ilustratorja, grafika in oblikovalca. Romeo Štrakl je z nami iz Svete Trojice. Lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljena in pozdravljeni tudi poslušalci.
3: Povod za današnji pogovor, da povem kar takoj na začetku, ne, je posebno priznanje. Ste prejemnik državnega priznanja Zlate plakete Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Ob 50-letnici ustvarjalnega delovanja za izjemen prispevek k razvoju slovenskega stripa, likovne umetnosti in oblikovanja, ter tudi za bogato in raznoliko umetniško ustvarjanje tako doma kot v tujini. Kaj reči ob tem kot iskrene čestitke? Je to ena čast, je to en poseben občutek verjetno ob prejemu takšnega priznanja?
4: Ja, hvala za to, ja. Res je, to je vsekakor priznanje, katerega sem vesel, ker pri teh stvareh je tak, to večkrat rad ponavljam oziroma povem ob teh zadevah, da vse ustvarjalci, ne bom rekel umetniki, ker ločimo ustvarjalce in umetnike, smo seveda veseli vsakega priznanja oziroma vsake pohvale ali kar takega, ker sicer ne ustvarjamo za to, da bi dobivali priznanja. Vsaj večina nas je takih, ki verjetno ustvarja za to, ker to radi delamo, ker nam je to veselje, ker uživamo ob takem ustvarjanju, ne glede na to, ali je to likovna dejavnost, kakšnakoli druga dejavnost. Priznanje so pa, kot sem rekel, je pa neki znak, da tvoje delo cenijo tudi drugi obiskovalci razstav in podobnih prireditev.
3: Skratka, da je bilo opaženo to delo in trud, ki je vloženo.
4: Ne? Ja. In res, dobro, sicer je zapisano, da je to 50 let mojega ustvarjanja, to je malo zaokroženo na gor, ker če sem čisto precizen, moja prva razstava, na kateri sem sodeloval, je bila leta 1984, se pravi, to še ni 50 let, ampak če pa štejemo, da sem razstavljal že v času srednje šole, da smo razstavljali sošolci, podobne zadeve in da ne omenjam seveda tistih zadev, ki sem jih kot osnovnošolci že ustvarjal in delo, ne, tako da tu nekje pol se ta leta nekje pokrijejo.
3: Vaše ustvarjanje sega tam od stripa, grafike, ilustracije, oblikovanja, slikarstva in še kaj verjetno, ne, bi lahko rekli, kaj je bila tista prva ljubezen oziroma katera je zdaj najpomembnejša?
4: No, vse omenjeno je seveda moja velika ljubezen. Že kot otrok sem prijel prve svinčnike in barvice in karkoli je pač bilo, me je to zagrablo in me je to držalo. Ne glede na to, ali sem začel ustvarjati stripe, ki sem jih začel zelo zgodaj risati, se pravi, že v osnovni šoli so nastajali tisti prvi začetniški stripi, pol neko zatišje za stripom, pa spet izdaja stripovskih albumov, pa spet malo manj, zdaj se pa spet stripom malo več ukvarjam. Lahko povem, da bo verjetno letos jeseni išel novi, se pravi četrti album, to je zbirka mojih stripov. Nisem še čisto prepričan, kdaj in kak, ampak veliki del tega dela je že opravljenega. No, v teh mestnih časih, ko pa je strip malo počival, sem pa se ukvarjal z grafiko, ki je moja druga ljubezen, se pravi predvsem grafiko v situ tiskehnike, ker sem na tem področju pač najbliže, tudi zaradi dela, ki smo ga upravljali kot tiskarna. Potem je pa tu še slikarstvo, predvsem akvarelno slikarstvo me je najbolj prijelo, nekoliko manj pa tisto delo v akrilu ali kaj podobnega.
3: Tudi kakšno oblikovanje, ne, kakšne ilustracije, tudi tega se lotevate?
4: Ja, seveda, vse pot med ilustracijo, stripom je zelo kratka, oziroma je zelo blizu. Ilustracije knjižne recimo so, kot da bi gledal iz seke, iz stripovskih sličic, tako da to je res zelo blizu. Ja, delam tudi te stvari, seveda.
3: Hkrati pa verjetno vsaka od tehnik ne, ima svoje zakonitosti, ki jih je treba najprej za začetek poznati, potem pa se v njih tudi izpiliti. Ne. Vi ste tudi sicer oblikovali šolo za oblikovanje v Ljubljani, ki je dala zagotovo neko osnovo, ne? Ampak brez tiste samo inicijative pa verjetno ne bi šlo, ne?
4: Ja, seveda, formalna izobrazba je pri takih zadevah seveda potrebna ali pa zelo zaželjena, ne? Jaz vedno poudarjam, da mi je šola za oblikovanje v Ljubljani dala zelo veliko. Profesori, ki so nas učili risanja, slikanja, pisave, mi smo imeli recimo vsa 4 leta predmet pisava, jaz sem jim še zdaj sem vedno hvaležen za to znanje, ki smo ga tisti, ki smo hodili na to srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, zelo hvaležen. Skoro ob vsakem delu, pa naj bo to slikarski, akvarel, ali naj bo to strip, se spomnim na stvari, ki smo jih v tistem času v šoli imeli oziroma se učili. Ker se mi zdi zelo pomembno, recimo pri stripu, strip ni samo risba, strip je ilustracija, je vstavljanje besedila, je tip pisave, ki ga uporabiš, je kompozicija, vse te stvari, ki so likovno pomembne, so potrebne, da nastane res kvalitetna ali pa dober strip. Tudi če se lotiš abstraktnega stripa oziroma neke popolnoma ne vem, fikcijske zadeve, je dobro oziroma je fajn, da poznaš tiste osnove risanja, anatomije človeške, perspektive in teh stvari, ki jih posreda lahko prilagodiš svojemu stilu, ampak v osnovi pa jih je fino poznati.
3: Vseeno, glede na to, da ustvarjate na različnih področjih, kaj bi pa rekli, kaj pa je tisti vaš vodni žig, po čemer prepoznamo tudi, če spodaj ne bi bilo vašega podpisa?
4: Ja, to je čisto tak. Ne? Odvisno, v kakih krogih se gibaš. Ne? Če se gibam s prijatelji, ki so stripari, me vsi poznajo po stripih. Ne? Če sem v krogih akvarelistov, me vsi poznajo po mojih akvarelih, po slikah. Mogoče ob tem vprašanju je mogoče lahko povem tudi to, da me prav zaradi tega, ker me poznajo ljudje zelo specifično, dobro poznajo nekateri tudi po namiznem tenisu, moji kolegi, s katerimi se rekreiramo na namiznem tenisu, me poznajo pač po ping-pongu. Ampak, no, hočem to povedati, da v tem albumu stripovskem, ki nastaja, ne, sem se odločil, da bo prvi 2/3 strani bo stripovskih, zadnji del pa bom prepustil grafiki. Tako da tile kolege oziroma tisti, ki bodo ta album vzeli v roke, bodo prepoznali moje ustvarjanje na različnih področjih, spravi poleg stripa še tudi grafiko in akvarelno slikanje.
3: Se da to tudi kaj kombinirati?
4: Ja, seveda se kombinira. Jaz sem sploh tiste vrste stripar, ki se ne poslimo v kalupit, recimo delam karikaturni strip v črno-beli tehniki ali delam realistični v akvarelni tehniki, se pravi uporabljam svoje znanje iz različnih področji na vseh teh področjih. Tako sem rekel, v stripu, pred kratkem sem naredil en strip, ki je narejen v akvarelu, plus tuš seveda, in obratno, ne, ko delam akvarele, ko uporabljam naše kraje ali kaj tega, ne, uporabljam tudi tehniko oziroma stil, ki je zelo stripovski.
3: Tam od leta 84, od prve razstave pa do danes, kako bi rekli, da se je vaše ustvarjanje skozi leta spreminjalo?
4: Ja, pač, jaz mislim, da delam vedno boljše. No, tisti prvi, tista prva, to je bila skupinska razstava, se spomnila leta 84, je bila v Ljubljani v Cankarjevem domu, je bila jugoslovanski znanstveno-fantastični strip. Pa po pravici povedam, ne vem, niti točno s terim stripom sem takrat sodeloval, oziroma kaj je bilo takrat, kaj sem razstavljal, vem pa, da je bil Miki Muster že takrat tudi eden od razstavljalcev. No, ta razstava mi je v tem smislu, da so bila takrat velika imena jugoslovanskega stripa prisotna, tudi mi je ostala v spominu. No, kasneje sem razstavljal samostojno strip, samostojno likovna dela, se pravi akvarele. Veliko sva razstavljala ženo Barbaro kot duet, sva imela razstave pravzaprav po celi Sloveniji, ne? Evo, lahko omenim, da glih danes grem pripravljati tudi eno razstavo, ki bo v Mariboru na osnovni šoli Draga Kobala, ki je tudi od obeh, ki bo tudi skupna oziroma odnajena. Tako da se skozi nekaj dogaja.
3: Dolg čas vam ni, ne?
4: Res ne.
3: Zdaj, tako laiki bi rekli, da teh priložnosti za takšne razstave, ne vem, kakšne razpise, natečaje, revij, tudi ni toliko v Sloveniji. Kako se potem ustvarjalci nekako znajdete?
4: Ja, no, za strip je mogoče res težava. Ne? Stripovskih specializiranih revij za strip v Sloveniji ni, razen mogoče Strip Burger, ki je zelo, zelo neka posebna zadeva. Tudi časopisi redko objavljajo stripe. Pol so tu, kvečemo, samo založbe, da sami izdaš pač svoje zadeve, ali pa da najdeš kako založbo, ki se pač loti take izdaje. Glede razstav likovnih, ni problem. Če se potrudiš, lahko najdeš galerije, lahko najdeš prostore, kjer se da razstavljati. Odvisno pač tudi, koliko si zahtevno, kaj želiš. Nama recimo ni težko tudi na take razstave, kot so neka šolske zadeve ali pa knjižnice in podobno, posoditi oziroma razstaviti svoje stvari, ker konec konca je to vse izobraževanje ljudi, ki jih to pač veseli, ki to si želijo pogledati. To so take zanimive stvari.
3: Sicer pa tudi po tujini ne razstavljate, večkrat tudi izbrani za predstavnika recimo slovenskega stripa v Franciji, če se ne motim.
4: Ja, to je bilo davnega leta 2000, takrat se je v Sloveniji moralo izbrati nekaj avtorov, ki bi bili pač predstavljeni takrat na tem največjem stripovskem festivalu v Angulemu v Franciji. No, takrat sem bil tudi tu zraven, mislim, da nas je bilo 6-7 slovenskih avtorjev. Taka zanimiva izkušnja, ker to je res nepredstavljivo, kaki stripovski festivali so to, kaj to v Franciji, recimo, oziroma teh frankofonskih državah, kaj strip predstavlja, kako visoko je cenjen in kakšna masovna produkcija, pa tudi kvalitetnega, ne samo da je masovna, tudi kvalitetnega stripa se tam izdaja. To je res fascinantno. Drugače pa, glede tega sodelovanja v tujini, to so razpisi raznih revij, fanzino. Če se človek pač želi predstaviti tujini, ne, je te možnosti vedno dovolj. Razpisi so na stripovskih straneh objavljene, pošleš pa sodeluješ. Niso pa to neki, da bi to bilo mišljeno kot neki finančni, to so zgolj za čisto veselje objava.
3: Zakaj recimo, kaj mora neka razstava biti drugačna od drugih, da vam ostane v spominu in se jo radi spominjate še recimo po več letih?
4: Ja, no, to so samostojne razstave so itak nekaj posebnega, zato ker to je pač eno tako doživetje, ker se pač središču pozornosti in potem se pač določenih stvari spominjaš. Pri teh skupinskih razstavah meni je zelo všeč, če mi je že ambijent, ker je razstavljeno všeč, če mi je sama prireditev všeč, če so tudi sorastavljalci na nivoju oziroma kvalitetni, to mi seveda veliko pomeni. Ne? Drugače pa se pravim, vsaka razstava, vsaka predstavitev ima svoj čar in svojo neko vrednost.
3: So verjetno velike, ki je v tujini, drugačne od kake manjše intimne razstave doma, morda tudi v vaši lastni galeriji.
4: Ja, seveda, dobro, zdaj nekih strašnih izkušenj z ogromnimi razstavami v tujini, razen te mogoče francoske, nimam, ampak seveda je razlika.
3: Ima vsaka ne? Svoj čar, verjetno, ne?
4: Vsaka ima svoj čar, sigurno, ja. Pa ne samo zaradi razstave kot same, ampak tudi obiskovalcev, ne? Tudi ta klientela, bom tako rekel, je lahko zelo različna. Jaz sem rad, tudi če otroci pridejo na razstavo, sploh v najini galeriji, recimo Art Roba v Trojici, ker pridejo včasih razredi, šolarji, vrtec, pogledati te stvari in zanimajo jih take stvari, recimo, za katere se nekateri odrasti niti ne vprašajo, niti jih ne zanima, so otroci popolnoma drugačne vrste obiskovalci.
3: Bova še govorila o njih, zdaj bi se za trenutek rada ustavila tudi pri eni vaši ljubezni, to pa je glasba, ne? Kako povezati? Kdo bi rekel, ah, to pa ne gre skupaj, pa ja, se je izkazalo, da gre, ne?
4: No, pri meni zelo gre, ja, pri meni gre to že, se pravim, to pa res od sredine 70-ih let, ne? Takrat, no to me marsikdo vprašal, zakaj je skupina The Who, ker govorimo pač o glasbi. Jaz sem tam sredi 70 leta, 75, 76, sem videl en film v kino, to je rock opera Tommy, v kateri je glasba skupine The Who. In ko sem jaz to kot osnovno šolec, ko me je to zadelo, dobesedno zadelo, sem rekel, da to pa moram, to moram jaz slišati več od njih, od te skupine, kaj to je. In od takrat, se pravi, to je pa zdaj res že 60-50 let, zbiram glasbo skupine The Who, potem ko je to preraslo iz tistega, da sem imel vso njihovo glasbo oziroma vse posnetke, se je to zbirateljstvo razširilo na to, da hočem imeti vse posnetke v različnih oblikah, koncertne, demo posnetke, piratske in poleg studijskih seveda. In zato je ta glasbena zbirka moja zrasla na 1200 plošč samo od skupine The Who. Gre skupaj, ja, in potem recimo sem nekatere stripe narisal po besedilih skupine The Who. Poleg njih seveda pa poslušam tudi drugo glasbo in seveda sem tudi na besedila drugih glasbenikov, tudi nekaterih domačih, od Kreslina do Pridigarja, ilustriral oziroma narisal stripe na besedila glasbe.
3: Bob Dylan recimo?
4: Bob Dylan je tudi ena takih glasbenih zvest, ki mi je zelo všeč, čeprav pustimo zdaj zadnjo obdobje njegovo in te njegove nihanja gor in dol. No, Dylan je drugače pri meni zanimiv tudi zaradi tega, ker sem leta 91 naredil plakat za ogled koncerta v Ljubljani, ki pa mi je zgleda tako dobro uspel, da je postal zanimiv tudi za eno galerijo iz Amerike, ki so takrat vprašali, če mi je kaj plakat od teh ostalo, da so jih želeli, da so jih razstavili v njihovi galeriji. Polih je bilo nekaj teh, veliko tega ni bilo, ampak nekaj so jih pol imeli tudi pri njih na prodaj. To mi je tudi tako veselje, ker je moj plakat recimo v katalogu njihovem, ne, poleg velikih zvezdnikov, oziroma ne govorim glasbenih zvezdnikov, ampak zvezdnikov likovnega ustvarjanja, prav specifično plakatov od Kozika do takih avtorjev, ne, in potem se moje delo tam znajde med njimi, to mi je taka res zadovoljstvo in to me spodbuja, da ustvarjam, da se udržujem razpisov, likovnih in podobno.
3: Če se še pri motivi, ki malce ustaviva, zdaj smo že malce dobili občutek, ne, kam pa staco moli, po drugi strani vas navdihuje tudi domače okolje, skratka, živite z odprtimi očmi in ušesi, ne?
4: Ja, no, če se malo opredelim, pri likovni delavnosti, pri akvarelih, pri ilustracijah, sem zelo pokrivam domače okolje. Ta motivika Slovenskih goric, ti naši kraji, se mi zdi, da so ustvarjeni za ustvarjanje v akvarelu, v slikah. Pri stripih je pa zelo specifično od samega scenarija oziroma od vsebine. Ne? Tam se pa lotevam zelo pogosto kakih znanstveno-fantastičnih zadev, vesolja in podobnih tematik, ker se mi zdi, da tam laže najdem te prispodobe, ki bi jih rad prenesel iz besedil glasbenih na likovno področje.
3: Že sva omenjala umetniški tandem z ženo Barbaro pod nekako okriljem Art Robe. Ne? Kako je ustvarjati v tandemu v dvoje? Verjetno je lažje, če gre za osebo, ki nam je tudi sicer blizu. Ne?
4: Ja, vsekakor, ja. Midva se en drugega spodbujama pri ustvarjanju. Ustvarjama sicer zelo v različnih stilih. Barbara rada dela v akrilu, v mešani tehniki, abstraktne zadeve, ne? Med tem, ko sem jaz bliže akvarelu in stripu. Seveda je super, da imaš podporo, da imaš že v procesu nastajanja določenega dela komentar, ki ga, jaz ga vedno upoštevam. Včasih mi celo Barbara reče, pa daj, no, ne strinjaj se vedno z mojim komentarjem, ne? Tak da mava take, ampak je, res je pozitivno, če lahko delaš s nekom, ki ustvarja na istem področju.
3: Prenašanje tega znanja bogatega na mlade je tudi kar pomemben del vajnega življenja zdaj, ne, in delovanja.
4: Ja, imava Artrobo, ker imava otroške likovne delavnice. Opredelila smo se na osnovnošolsko mladino, se pravi hodi od 1. do 8. 9. razreda in je veselje z njimi delati, ker to tudi moram povedati, ker k nama prihajajo otroci, ki radi ustvarjajo, se pravi želijo likovno delovati, ne tako kot v šoli, v razredu, ker imaš par učencev, ki se jim to zdi popolnoma ne pomembno oziroma ne lušno. K nama prihaja taj, ki radi delajo, radi ustvarjajo. Moram reči, da so včasih tudi trmasti, včasih imajo svojo neko vizijo in pravzaprav puščava, da delajo po svoje. Ne? Rada pa pač pomagava oziroma svetujeva, da se poskušajo držati nekih likovnih pravil, ki pa vseeno obstajajo. Ne? Vidi se pri otrocih recimo tudi, da so zelo različno, ne samo nadarjene, verjetno tudi to, ne? Ampak tudi to veselje do raziskovanja, do spoznavanja novih stvari, novih tehnik, je zelo različno. Ne? Nekateri so zelo klasični, zelo tisto svinčnik, pa samo risali bi, drugi pa se radi prepustijo tudi različnim tehnikam in načinu dela.
3: Vam je veselje delo z mladimi?
4: Ja, seveda.
3: Prinesejo neko posebno energijo, verjetno, ne?
4: Ja, vedno po končanih urah, po teh najnih šolah, se včasih spominjamo, kake res se ušpičijo, kake imajo ideje, kak se obnašajo ob samem delu. Res luškani so, rada delava z otroci.
3: Če zdaj narediva tole primerjavo, ne, ustvarjati za, ne vem, kakšne pomembne stripovske revije, ne vem, razstave tudi v tujini, pa postavimo ob bok to domačemu lokalnemu okolju, Sveti Trojici, Slovenskim Goricam. Kakšen je posluh za to vrstno usmarjanje tukaj doma, lokalno? Kje so izzivi, kje so priložnosti? Kako vi gledate na ta svet skozi vaše oči?
4: Ja, no, to je tako težko vprašanje. Pravzaprav veseli me, če je podpora v lokalnem okolju, če se ustvarja, tu bi res rad pohvalo ali pa se zahvalo pravzaprav JSKD, ki je organizator teh bienalnih ali pa rečem tudi rednih razstav na različne teme, ker to je spodbuda. Ne? Če imaš neko temo oziroma da te nekdo k nečemu povabi, je to vsekako lažje kot delati samo na suho, bom rekel, sam za sebe. Se pa v neki razpis zapičeš oziroma razmišljaš, te spodbudi in potem naenkrat se razširi, se obzorje kar poveča, ko je neka tema, sploh pri teh JSKD razpisih so teme zanimive, recimo ta zadnja, ki je še vedno aktualna, gnoje zlato. Prvi trenutek človek pomisli, wow, kaj pa to, gnoje zlato, to pa ne bo šlo, ne, to pa ne gre, ne. Ampak koliko vidiš, da je to bistvo citat iz Kosovela, da je letos Kosovelovo leto, da je to vzeto iz njegove poezije, potem začneš to raziskovati in to je vsekakor zanimivo in spodbuda in potem se te rešitve kar naenkrat začnejo pojavljati.
3: Še vedno sodelujete tudi torej na razstavah javnega sklada, se udeležite. Kaj vam pomeni dejansko ustvarjanje tudi v lokalnem okolju, ne samo?
4: Ja, vsekakor je pomembno. Tako kot sem rekel, vesel sem, če ljudje pridejo na razstave, da vidijo stvari, da vejo, da, da pač smo ljudje, ki nekaj ustvarjamo, ki delamo. Ker pogosto slišim, da me vstavi kdo ali pa me sreča kdo, ki se že dolgo poznava, recimo, ne? Pa pravi, jaz pa nisem vedel, da delaš te stvari, pa da delaš to, pa da si to, pa da rišeš stripe. Se pravi, so pomembne stvari, so pomembne razstave, da se to širi, da ljudje vejo, da smo ljudje, ki pač ustvarjamo, da nismo samo v službi od 7 do 3 in tak dalje, ne?
3: Zdaj, v Sveti Trojici ste dobili sicer prikupno, ampak majhno razstavišče v preddverju samega kulturnega doma, ne? Tudi tam kakšna razstava zaživi, zdaj ne vem, v samostanski kleti temperature menda niso ne in vlaga ni naklonjena takšnim razstavam.
4: Ja, v kleti smo razstavljali, tudi z otroci smo razstavljali, ampak karkoli je tam razstavljeno, pa je iz papirja, je obsojeno na gubanje, na vlago, in pač žal to ne zdrži. Prostor je fantastičen, če ga pogledaš tako, že sam tisti uvodni, mislim, avla spredaj je super, ne, ampak samo za akril, olja in podobne zadeve, ne, vse na papirju tam pač ne zdrži. Avla v kulturnem domu je tudi luškana, je mala, tudi tam sem jo že razstavil, tam je malo pač težava v tem, da je to v bistvu večnamenski prostor, ni izključno galerija, ampak se pravi, vsak tak prostor, tako tudi naj, ne, je dobrodošel, da se lahko predstavijo, da se ljudje, ker pri nama razstavljajo tudi drugi, ne, poleg najne, ki je stalna razstava, pri nama razstavljajo tudi drugi avtorje, in to mislim, da je dobrodošlo za vsak kraj, pa naj bo še tak mali, kot je Trojica ali pa večja mesta.
3: Kdaj lahko pridemo pogledati te razstave? Kdaj vas najdemo v Art Robi?
4: Ja, pa nama je tak, da popoldne smo ob sredah in četrtkih vedno, od 5 do 7 v galeriji, drugače pa je to vedno po dogovoru. Zdaj trenutno je najna razstava, ta stalna razstavljena notri, tako da to se da pogledati po dogovoru, kadarkoli pravzaprav.
3: Se boste privoščili zdaj malce ustvarjalnega počitka čez poletje ali to ni čisto tako?
4: Ja, ne, vedno je tak. Čeprav tudi na dopustu včasih vzamem sabo skicirko, pa papir, pa delam spohrat ilustracije ali pa katajega, rad delam na morju, mislim na morju na dopustu, ampak je pa juni, julija, august, ko je res vroče, je boljše malo počivati.
3: Tako, in potem tudi z likovno šolo z najmlajšimi, ne, verjetno s polno paro potem jeseni.
4: Ja, čez poletje imamo počitnice, tudi otroci si zaslužijo 100% počitnice, potem pa jeseni spet naprej.
3: Lepo, vesela sem, da smo lahko danes poklepetali tudi v studiu Radija Slovenske Gorice. Drage poslušalke, dragi poslušalci, slišali ste, Romeo Štrakl ostaja ustvarjalec, ki svojo umetnostjo povezuje strip, grafiko, ilustracijo, tudi glasbo smo slišali. In to tudi občutimo v lokalnem okolju. Zlata plaketa javnega sklada za kulturne dejavnosti je pa priznanje res dolgoletnemu ustvarjanju, predanosti, umetnosti in pomembnemu prispevku k slovenskemu kulturnemu prostoru. Zahvalim se za obisk v našem studiu, za pogovor, tudi ob tej priložnosti, verjamem pa, da se kmalo spet srečamo.
4: Hvala.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno.
5: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro. Hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška mala pleše.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Ko vidim muciko, letim samo za njo, že pasem čisto.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 7. Poslušate radio Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Pred nami je novo sobotno jutro, ki ga mnogi pričakujemo že ves teden. Sobota prinaša nekoliko bolj sproščen ritem, več časa morda za stvari, ki nas veselijo in pa priložnost, da si po delovnem tednu naberemo nove energije. Nekateri ste že zgodaj po konci na poti po opravkih, drugi uživate ob jutranji kavi, tretji se šele prebujete v nov dan, no četrti pa se odpravljate ali pa ste že v službi. No, kjerkoli ste, lepo vas seveda pozdravljamo in vam želimo prijeten začetek dneva. Danes bom z vami Mojca Vrčko. Jutro je vedno nov začetek, priložnost, da za trenutek odmislimo morda skrbi in se osredotočimo na lepe stvari, ki nas čakajo. Morda boste današnji dan preživeli v družbi družine in prijateljev, se odpravili na izlet, na dopust morda celo, sprehod v naravo ali pa si preprosto privoščili nekaj zasluženega počitka. Kakorkoli že, naj bo dan takšen, da vam bo zvečer ostal v lepem spominu. Če ste danes na cesti, vam seveda želimo varno vožnjo, veliko strpnosti. Če ste doma, naj bo vaš dom poln prijetnega vzdušja. Če pa delate, naj vam čas mine čim hitreje in pa v dobri družbi. Vsi skupaj pa si vzemimo trenutek za nasmeh, prijazno besedo in drobne pozornosti, ki lahko nekomu polepšajo dan. Tudi danes bomo v vaši družbi poskrbeli za dobro glasbo, prijetne vsebine in sproščeno sobotno vzdušje na valovih Radia Slovenske Gorice. Naj vas spremljajo dobra volja, optimizem in pozitivna energija. Želimo vam lepo, mirno, nasmejano soboto. Hvala, ker ste z nami in seveda ostanite v naši družbi tudi v nadaljevanju programa.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: vida.
1: V rubriki Kam kdaj na valovih radija Slovenske Gorice preverjamo, katerih dogodkov se lahko v teh dneh udeležite. V Slovenskih Goricah pa tudi kdaj pokukamo malce čez meja teh naših lepih gričev. Koledar dogodkov najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom Kam kdaj. V soboto 8. avgusta postavitev klopoca v Sveti Trojici. Pri Stari Preši v centru Svete Trojice, se skupaj pa se bo začelo ob 16. uri. Postavitev klopoca in pa podelitev diplom za ocenjena vina letnika 2025. Torej v soboto 8. avgusta postavitev klopoca v Sveti Trojici. Potem pa lahko še malce naprej pogledamo, kaj se še bo v avgustu dogajalo, torej še do konca meseca v sklopu Len Arta še v petek 14. avgusta Adis Molar. Potem v petek 21. avgusta prav tako v sklopu Len Arta Koala Voice. Obeta pa se prihodni teden tudi letni oder Ruše. Veliko se bo dogajalo, mi izpostavimo tri večje zadeve in sicer v četrtek 20. avgusta predpremiera komedije Matjaža Javšnika Norišnica. To bo torej v četrtek 20. avgusta v sklopu letnega odra Ruše. Potem pa že v petek, naslednji dan, torej 21. avgusta prihaja Plavi orkestar in pa v soboto 22. avgusta še Bigfoot Mama. Na vse prireditve ste v imenu organizatorjev seveda tudi lepo vabljeni.
0: Kam, kdaj?

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Izlet na splet.
1: Tudi danes vas povabimo na našo spletno stran www.rsg.si. Lahko preberete na naši strani veliko zanimivih novic iz Slovenskih Goric in tudi širše, ki smo jih nekako v tem tednu ali pa tudi prej že seveda osvetlili v našem radijskem programu, potem pa jih tudi zapisali in objavili torej na naši spletni strani. Večini novic je tudi pripeta kakšna tonska izjava, tako da lahko tudi temu seveda prisluhnete. In danes vas še posebej vabimo k prispevku, v katerem smo poročali o tem, da bodo prav danes v soboto v Sveti Trojici postavili klopotec. Tamkajšnje društvo vinogradnikov Sveta Trojica bo to torej naredilo. Dogodek bo poleg ohranjanja vinogradniške dediščine priložnost tudi za podelitev priznanj vinogradnikom ter druženje članov in obiskovalcev. V prispevku lahko prisluhnete predsednici društva Evi Horvat, ki je tudi povedala, kakšne so bile ocene lanskega vinskega letnika in seveda povabila je vse skupaj na postavljanje klopoca v Sveti Trojici, ki bo torej danes.
2: Postavitev klopoca je v našem vinorodnem okolišu že starodaven običaj. Postavlja se od 25. julija, torej od Jakobevega naprej in do 24. augusta do Jernejevega. Večinoma so ga vinogradniki postavljali v svojih vinogradih, da je klopotec s svojim oglašanjem odganjal neželene obiskovalce. Po pričevanju našega člana, gospoda Venčeslava Štefaneca, bi se naj klopotec postavil v Sveti Trojici na pobudo turističnega društva leta 1977. Potem je pobudo prevzelo Društvo vinogradnikov Sveta Trojica leta 2002 in to tradicijo vzdržujemo vsa leta. Torej letos bo to zdaj že 24. postavitev. Za vsakega vinogradnika je postavitev klopotca praznik, ki nakazuje skorajšnji obratev. Jagode se počasi začnejo mehčati in postajajo vabljive za leteče pernate živalce in tudi za srnjak. Zanimivo je, da si ti nepovabljeni obiskovalci izberejo ravno najboljše sorte za zovati. Letos, ko je suša, pa bodo napadali še toliko bolj. Klopotec bomo postavili ob potomki najstarejše trte in v neposredni bližini samostanske kleti in stare preše. V ta namen bomo člani Društva vinogradnikov Sveta Trojica predstavili kratek kulturni program, razvajali se bomo z glasbo, predvsem pa s petjem vinskih pesmi. Ob dobri slastni topli malici bomo uživali v zlati vinski kapljici trojiških vinogradnikov.
1: Ta in mnogi drugi prispevki na naši spletni strani www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: Dobro jutro.
1: Danes je sobota in na koledarju je zapisan 8. avgust. In danes je dan, ko damo še posebno mesto našim kosmatim prijateljicam in prijateljem. Danes namreč zaznamujemo svetovni dan mačk. Dan, ki je namenjen praznovanju teh skrivnostnih, prikupnih in samosvojih živalih, krati pa tudi o zaveščanju o njihovem pomenu, dobrobiti in seveda odgovornem odnosu do mačk. Svetovni dan mačk praznujemo 8. avgusta, torej njegov namen pa je opomniti, kako pomembno vlogo imajo mačke v življenju ljudi. Če imate doma mačko, potem verjetno dobro veste, da to ni samo hišni ljubljenček. Mačka je družba, navada, mali vsakodnevni ritual in pogosto tudi pravi član družine. Nekdo, ki vas zjutraj pričaka, ki se zvečer zvije ob vas in ki svojo prisotnostjo zna ustvariti občutek miru in topline. In prav to je ena od velikih prednosti življenja z mačko. Njihova bližina lahko pomaga zmanjševati stres in napetost. Mnogi lastniki mačk pravijo, da jih že samo poslušanje predenja in nežno božanje pomirita po napornem dnevu. Mačke svojo igrivostjo pogosto prinesejo tudi več veselja in smeha v vsak dan. Mačka je lahko tudi pomembna družba za ljudi, ki živijo sami. Njena prisotnost zmanjšuje občutek osamljenosti, saj ustvarja posebno vez med človekom in živaljo. Poleg tega skrb za njo prinaša odgovornost. Hranjenje, nega, skrb za zdravje in redni obiski pri veterinarju nas učijo potrpežljivosti in skrbi za drugo. Bitje. Seveda pa mačka ni samo ljubka kepica dlake, ki jo pobožamo, ko imamo čas. Je živo bitje, ki potrebuje varnost, primerno prehrano, gibanje, veterinarsko oskrbo in predvsem ljubeč dom. Odgovorno skrbništvo pomeni, da se zavedamo, da smo za njeno dobro počutje odgovorni skozi vsa leta njenega življenja. Danes je zato tudi lep trenutek, da se zahvalimo vsem, ki skrbijo za mačke, domače, posvojene ali tiste, ki še čakajo na svoj varen dom. Vsaka mačka ima svojo zgodbo in vsaka si zasluži prijaznost, spoštovanje in skrb. Če imate doma mačko, jo danes mogoče malo bolj pobožajte in namenite kakšen priboljšek ali pa samo nekaj dodatnih minut vaše pozornosti. Ona vam morda ne bo rekla hvala z besedami, bo pa to pokazala na svoj mačji način, s predenjem, pogledom ali mirnim zadovoljstvom. Vse mačkam in njihovim skrbnikom želimo čudovit svetovni dan mačk, naj bo današnji dan poln nežnih tačk, toplih pogledov in veliko dobre volje.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, spet je čas za glasbeno poslastico na valovih Radija Slovenske Gorice, vam jo postrežemo. Zelo aktualna je, za njo pa so poskrbeli mladi asi. Vse stoji, narod kolne in kriči. O, moj ljubi Dars, prej prišel bi na Mars. Tako se glasi refren nove polke Vse stoji, s katero mladi asi na hudomušen način odpirajo eno najbolj aktualnih poletnih tem – prometne zastoje, dolge kolone, zožene vozne pasove in vse nevšečnosti, ki spremljajo voznike na slovenskih cestah. Navdih so torej za skladbo mladi asi našli v vsakdanjih izkušnjah, ko smo ugotovili, da na poti na nastope, izlete ali v službo več stojimo, kot vozimo, smo si rekli, iz tega mora nastati poskočna polka, so v smehu povedali člani ansambla. Vse stoji, mladi asi, glasbena poslastica na valovih Radija Slovenske Gorice.

prometno poročilo. Na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust novembra.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Mojca Vrčko. V ukrajinski vojski služi skoraj 16 tisoč prostovoljcev iz 72 držav, je sporočila varuhinja pravic vojakov v ukrajinski vojski Olga Rešetilova. Po njenih besedah jih skoraj 40% prihaja iz držav Latinske Amerike. Po besedah ukrajinskega predsednika Zelenskega imajo ukrajinske oborožene sile okoli 880 tisoč pripadnikov. Medtem ko vojna poteka že peto leto, je junija takratni obrambni minister Mihajlo Fedorov povedal, da načrtujejo povečanje deleža tujih rekrutov v jurišnih in pehotnih enotah za kar 50%. Kijev skuša prostovoljce iz vsega sveta pridobiti s povprečno mesečno plačo v višini okoli 5800 evrov. Občina Gornja Radgona je na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje uspešno pridobila več kot 1,6 milijona evrov za izgradnjo prizidka k osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka v Negovi. Z naložbo bodo rekonstruirali obstoječe prostore in zgradili prizidek, v katerem bo urejen sodoben 600-delčni vrtec. Namen projekta je povečati prostorske zmogljivosti vrtca ter otrokom zagotoviti kakovostne pogoje za predšolsko vzgojo v skladu z veljavnimi standardi. Občina je za projekt kandidirala tudi za sredstva ekosklada, s čimer želi zagotoviti čim višji delež zunanjega sofinanciranja. Kot podarijo, na občini gre za pomembno razvojno naložbo, ki bo prispevala kakovostnejšemu življenju mladih družin, ohranjanju poseljenosti podeželja in enakim možnostim za kakovostno predšolsko vzgojo tudi zunaj večjih mest. Javni štipendijski razvojni invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil vlogi za pridobitev Zoisove štipendije in za štipendije za deficitarne poklice za leto 2026-27. Rok za oddajo vlog za deficitarne poklice in Zoisove štipendije za dijake je 30. september, za Zoisovo štipendijo za študente pa 30. oktober. Nova parkirna mesta na vrhu prelaza Vršič bodo obiskovalcem na voljo od 1. septembra. Na ta datum bo začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki želijo na vrhu prelaza parkirati. Kot so sporočili z Direkcije za infrastrukturo, bo na vrhu prelaza za osebna vozila urejenih 80 parkirnih mest. Letni oder Ruša v svoji 27. izvedbi med 14. in 23. avgustom ponovno vabi na vrsto različnih dogodkov. Kot je na novinarski konferenci s predstavitvijo programa povedala županja Urška Repulusk, je festival v več kot četrt stoletja delovanja postal neprekinjena rdeča nit kulturnega utripa te občine. Središče dogajanja bo znova kamniti amfiteater sredi gozda, slogan letošnjega festivala pa je Poletje, ki ostane. Direktorica javnega zavoda Športni park Ruše, Lucija Tomšič, napoveduje program za vse generacije. Ta zajema več kot 30 dogodkov, med drugim koncerte, gledališke predstave, stand-up, otroški program, kino na prostem, likovno kolonijo in razstavo. Na odrih bodo med drugim nastopili Severa Džurin, Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Leonard, Adi Smolar in Matjaž Javšnik. Gostili bodo tudi 24. festival kantautorstva Kantfest. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo ponekod sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto. Temperature pa od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, še zmeraj na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno pa tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Mariboru na cesti proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Spodnji Polskavi pozorno in pa v Lomanušah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
0: Danes.
2: Danes je sobota, 8. avgust in to je 220. dan v letu. Do novega leta ostaja še 145 dni. Sončni vzhod je bil danes ob 5:56 minut, zašlo pa bo sonce ob 20:18 minut. Mačke, ki veljajo za ene najbolj priljubljenih hišnih ljubljenčkov, danes zaznamujejo svoj svetovni dan. Dan, ki so ga po zaslugi Mednarodnega sklada za zaščito živali, prvič zaznamovali leta 2002, je namenjen spoznavanju mačk in načinov, kako jim pomagati, saj se te, navkljub priljubljenosti, pogosto znajdejo v zavetiščih ali na ulici. Danes 8. avgusta godujejo Marin, ki je bil mučenec, Cirjak in Dark, prav tako mučenca, goduje pa danes tudi Sveti Dominik, redovni ustanovitelj. Sveti Dominik se je rodil leta 1170 v Calerugi, gorski vasici blizu Burgosa v Španiji v plemiški družini Guzman, očetu Felixu in materi Blaženi Ivani Daca. Bil je najmlajši od štirih otrok. Njegov najstarejši brat Anton je postal duhovnik, brata Manisa pa prav tako prištevamo k Blaženi. V času, ko so cerkev pretresali mnogi notranji nemiri, različne nepravilnosti, herezije in krivi nauki, sta skoraj da istočasno zastavila svoje delo dva velika reformatorja, sveti Frančišek Asiški in sveti Dominik. Dominik je po posvečenju postal član regularnega stolnega kapitlja blizu domačega kraja, že kmalu pa se je v njem porodila želja, da bi med odpadniki od cerkve in preprostim ljudstvom deloval kot misionar. Njegovo ganljivo pridiganje je bilo podprto z osebnim zgledom, uboštvom, zatajevanjem in prekipevajočo ljubeznijo. Uspelo mu je v marsičem zajeziti kvaren vpliv krivovercev Albižanov, Valdežanov in Katarov, čeprav se je zdelo, da so uspehi njegovega dela bolj kot ne pičli. Leta 1215 je v Toulouseu ustanovil pridigarski red dominikancev in žensko vejo dominikank. Pri nas so dominikanci v Petrovčah in Žalcu, nekdaj pa so imeli samostane še v Brežah, na Ptuju, v Kopru in Novem kloštru pri Celju. Dominikanke pa so bile na Studenicah, v Velesovem, Radljah in pa v Kopru. Sveti Dominik je zavetnik dominikancev, Bolonje, Filipinov, Dominikanske republike, pa znanstvenikov, krojačev, zavetnik proti toči, proti mrzlici, zavetnik astronomov in astronomije. In seveda ljudi, ki so jih po krivem obtožili. Umrl je 6. avgusta 1221. leta v Bolonji v Italiji. 3. julija 1228 pa ga je papež Gregori IX. Razglasil za svetnika. Ime Dominik izhaja iz latinskega Dominicus, kar pomeni pripadajoč, posvečen gospodu. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije pa je bilo v zadnjem štetju število moških oseb z imenom Dominik 1615. Vsem današnjim godovnikom in godovnicam, pa seveda vsem ostalim, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše. Gledamo pa še v zgodovino današnjega dne 8. avgusta. Leta 1974 je zaradi afere Watergate na današnji dan odstopil predsednik Združenih držav Amerike Richard Nixon, kar se je zgodilo prvič v zgodovini ZDA. Odstop je postal veljaven naslednji dan. Leta 1786 sta Michael Gabriel Packard in Jacques Balmat kot prva človeka osvojila vrh Mont Blanca. Leta 1938 pa so odprli koncentracijsko taborišče Mauthausen. Leta 1945, dan po odvrženi atomski bombi na Hirošimo, je Rusija napovedala vojno Japonski prav na današnji dan. Rusija, ZDA, Velika Britanija in Francija so leta 1945 tudi podpisale sporazum o ustanovitvi mednarodnega sodišča v Nürnbergu, na katerem bi sodili vojnim zločincem nacistične Nemčije. Sporazum je kasneje podpisalo še 19 držav, v letih zatem pa se je pred sodiščem odvilo več kot 30 procesov. Še nekaj rojstev na današnji dan, leta 1879 se je rodil mehiški revolucionar Emiliano Zapata. Leta 1925 nekdani bosanski predsednik Alija Izetbegović. Leta 1981 Roger Federer, švicarski tenisač in 1998 kanadski pevec Shawn Mendes. Na današnji dan leta 1987 je umrl hrvaški matematik, fizik in inženir Danilo Blanuša. Leta 1985 pa je umrla ameriška igralka Louise Brooks, zvezda nemih filmov, ki je bila znana tudi po značilni paževski pričeski.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radijsko vrtičkanje.
1: V današnjem radijskem vrtičkanju se posvečamo aroni, ki je simbol zdravja z našega domačega vrta. Aronija preprečuje nastanek rakavih obolenj. Ugodno vpliva na ožilje in različne druge zdravstvene težave, ki so največkrat posledica sodobnega načina življenja. Zaradi vsebnosti različnih vitaminov, mineralov in ostalih koristnih snovi jo posadite v domač vrt ali večjo posodo, ki jo lahko postavite na balkon ali teraso. Koristne snovi, ki jih vsebujejo plodovi aronije, preprečujejo, da bi se v telesu nabirale večje količine težkih kovin in snovi, ki povzročajo rakava obolenja. Uživanje domače aronije je dobro za vse, ki imajo težave z ožiljem, krvnim pritiskom, priporočajo pa ga tudi kot učinkovito sredstvo v boju proti različnim boleznim, na primer vnetju ledvic, čir na želodcu, migrena, sladkorna bolezen, izlitje krvi, vse to so težave, pri katerih aronija menda pomaga. Čaj z aronije priporočajo pri slabokrvnosti in pa močnih krvavitvah. Aronijo lahko, kot smo že prej slišali, posadimo seveda v domač vrt ali pa kar na teraso, balkon in torej s tem naredimo nekaj za naše zdravje. Aronija vsebuje vitamina A in C, vitamine skupine B, in sicer B9 ter B2, vitamin E in vitamin K, predvsem pa zelo veliko vitamina P. Plodovi aronije vsebujejo zelo veliko tega vitamina. Vitamin P je pomemben za pravilno delovanje in absorpcijo vitamina C in pomaga ohranjati vezivno tkivo. Vitamin P je pomemben tudi za dobro propustnost kapilar in krepi njihove stene. Aronija vsebuje veliko tako imenovanih antocijanov, to so barvila, ki so viri naravnih antioksidantov in so zelo cenjeni v prehrani. V aroniji najdemo tudi beta-karotene, tanine in pa čreslovine. Plodovi aronije so bogati s kalcijem, kalijem, manganom, molibdenom, jodom, fosforjem in železom. Priporočljivo je, da aronijo posadite čim prej in si zagotovite nekaj dobrega za vaše zdravje. Kako se odločimo za sadike? Priporočljivo je, da prednostno izbirate med 4-letnimi in 3-letnimi sadikami, ki so že v rodosti. Ne pozabite posaditi tudi 2-letnih sadik, ki bodo rodile drugo leto po sajenju. Pestrost okusov pa zagotavljajo različne sorte, ki bomo tudi spoznali v nadaljevanju. 4- in 3-letne sadike aronije so že v rodnosti in rodijo takoj. Tako boste plodove občudovali že v tekočem letu. Sadike, ki so 2-letne, ne rodijo takoj, saj je treba na pridelek še čakati. 2-letne sadike praviloma rodijo drugo leto po sajenju. Za dober in hiter pridelek je priporočljivo, da posadite enkrat 4-letno sadiko, 2-krat 3-letno sadiko in 3-krat 2-letno sadiko različnih sort aroni. Nakup bo tako cenovno ugoden, pridelek hiter, za pestrost okusov pa torej poskrbijo 4 različne sorte. Sorto Nero odlikujejo debelejši plodovi velikosti več kot 12 mm ter velika rodnost. Med vsemi sortami ima največjo vsebnost antioksidantov. To je torej sorta Nero. Sorta Nero zori konec avgusta. Plod je okrogel in debel, grm pa poganja številne koreninske odganke. Sorto Viking odlikujejo debelejši plodovi ter velika rodnost, kakor sorto Nero enako. Črnoplodna aronija sorta Viking zori konec avgusta in v začetku septembra. Črnoplodna aronija sorta Amit zori konec avgusta in v začetku septembra, spada pa med sorte aronije z najdebelejšimi plodovi, to je torej sorta Amit. Potem pa je tukaj še sorta Galicijanka, zori v začetku septembra. Sorta ima nekoliko manjšo koncentracijo antocijanov kot sorta Nero in pa Viking, dosega pa nekaj večjo rodnost kot sorta Viking. Potem pa je tukaj še sorta Hugin, zori od septembra do oktobra, pokončen manjši grm, zraste približno do 1,30 cm, primeren je tudi za sajenje živih mej. Plodovi so sladko-kislega okusa. Aronijo sadimo v jeseni ali pa spomladi. Če sadimo več rastlin, naj bo razdalja v vrsti 1,5 m in 2,5 m med vrstami. Sadimo jo tako globoko, kot je sajena v loncu. Aronija uspeva v vseh tipih tal. Poiščemo pa je sončno lego. Proti nizkim temperaturam je povsem odporna. Zelo dobro prenaša tudi sušne razmere. O pojavu suše ji dodamo organsko zastirko in poskrbimo za namakanje, saj ima v času zorenja rada več vlage kot suše. Za dober pridelek ima raje globoko in rodovitno zemljo. Zato pred sajenjem zemljo globoko prekopljemo in dodamo domač kompost ali kupljena organska gnojila. Takole, kot smo slišali, aronija ni težavna za pridelavo oziroma za zorenje, za vzdrževanje, tudi na mraz je odporna na sušo. Veliko ima pozitivnih lastnosti, kar se tiče vpliva na naše zdravje, tako da ne vem, če še imate kakšen razlog, da je ne bi posadili v svojem domačem vrtu oziroma kar na terasi ali na balkonu.
0: Radijsko vrtičkanje.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D. Pernica.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
3: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Skupina novinarjev Madžarske tiskovne agencije MTI je več kot 10 let dokumentirala domnevne pritiske in cenzuro njihovega dela v času vlade nekdanjega premijeja Viktorja Orbana. Dokumentacija kaže, da naj bi več novic zavrnili oziroma jih omejili, pa tudi, da naj bi jih pisali na podlagi danih navodil. Nekatere novinarske prispevke naj bi celo ponaredili. Dokumentacijo so novinarji predali vodstvu krovne organizacije javnih medijev na Madžarskem, ki je že napovedala preiskavo. Bertalan Havasi, direktor za komunikacije Orbanove stranke Fidesz, je

0: medtem zavrnil obtožbe glede nadzora nekdanje vlade nad agencijo MTI. Ob več prometnih nesrečah s tovornimi vozili na primorski avtocesti, ki so se zgodile pretekli četrtek, v sindikatu voznikov avtobusov menijo, da takšni dogodki niso več osamljen prometni incident. Po njihovih opozorilih se varnost v prometu nevarno umika ekonomskim interesom, časovnim pritiskom in vse nižjim poklicnim standardom. Ob tem so izpostavili, da se zavzemajo za samoumevno, da za volanom avtobusa ali več deset ton težkega tovornjaka sedi strokovno usposobljen, zdrav, spočit in dostojno plačan voznik. Znih, ki razume jezik okolja, v katerem dela, ter ni prisiljen izbirati med voznim redom, dostavnim rokom in varnostjo ljudi. Ministrstvo za infrastrukturo med drugim pozivajo k pripravi načrta ukrepov za zaustavitev padanja poklicnih in varnostnih standardov med vozniki avtobusov in tovornjakov. Pristojne inšpektorate pa pozivajo k poostreni akciji nadzora. Poslanca SD, Meira Hot in Damjan Bezjak Zrim sta vladi dala pobudo naj državna praznika priključitve Primorske k matični domovini in priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom trajno uvrsti v letni koledar državnih proslav. Po njunem pozivu naj zagotovi, da bosta ob obeh praznikih vsako leto osrednji državni proslavi. Praviloma naj bosta v Prekmurju oziroma na Primorskem organizirani z lokalnimi skupnostmi in drugimi organizacijami ter ob ustrezni udeležbi najvišjih predstavnikov države. Slovenija bi tako po njunih besedah sporočila, da spoštuje svojo celotno zgodovino in vse dele svojega ozemlja. Po njunem opozorilu 17. avgust ni le praznik Prekmurja, 15. september pa ni le praznik Primorske, ampak sta praznika vse Slovenije. Kulturno društvo Delavec je na festivalu amaterskih gledališč v Trebinju v Bosni in Hercegovini doseglo izjemen uspeh. S predstavo Viktor ali Otroci na oblasti, ki je bila med izbranimi predstavami z območja nekdanje Jugoslavije, je osvojilo kar 5 nagrad. Katarina Berčič je prejela nagrado za najboljšo stransko žensko vlogo, Janez Ivačič za najboljšo glavno moško vlogo, Nina Šolin za najboljšo scenografijo, Viktor Hrvatin Meglič za najboljšo režijo, predstava Viktor ali Otroci na oblasti pa je osvojila tudi najvišje priznanje festivala, Grand Prix za najboljšo predstavo v celoti. V društvu so ob uspehu izrazili veliko ponosa in čestitali tudi vsem drugim nagrajencem iz držav nekdanje Jugoslavije. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes bo ponekod sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto. Temperature pa od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Prometne informacije.
0: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, še zmeraj na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici tej premejnem prehodu Šentilj. Pozorno pa tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Mariboru na cesti proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Spodnji Polskavi pozorno in pa v Lomanušah. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Točno 10 minut je čez 9 na valovih radija Slovenske Gorice, čas za male oglasce. Če želite dati svoj mali oglas, pokličete na številko 090-7444. 8 minut imamo časa za vaše klice, tako da lepo vabljeni. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete, vse to torej v naslednjih minutkah na radiju Slovenske Gorice. Nekdo pa že z nami. Dober dan, želim.
1: Dober dan, tukaj Metka pri aparatu. Mi pa bi kupljeno teličko ali bikca do 14 dni stara simentalca na telefon 031-403-022.
0: Torej 031-403-022.
1: Hvala lepa, nasvidenje.
0: Srečno, nasvidenje. Ponovim številko, torej 031-403-022. Dober dan.
2: Dobar dan, predam bikca, križenega smetalec limuzin, star 13 tednov, težek 115 gramov za 850 evrov. Stavljeno dneka 031-840-282.
0: Nič 31-840-282 je številka. Hvala lepa, srečno. Ponovim še številko, torej 031-840-282. Dober dan.
3: Dober dan. Mi bi prodali dva biksa, križana črno-bela lisasta, stara 9 dni. Vse informacije na telefonsko 031-297-743.
0: Torej nič 031-297-743.
3: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje, še ponovim telefonsko številko 031-297-743. Še imamo klic, dober dan.
4: Dobar dan, mi bi prodali posilnico gorenje muta ter rdečo vino iz domačih sort. Mm-hmm. Jurka Šmanica, Clinton, Izabela, Bela, Jurka, rdečka. Na telefonsko številko 031-403-614.
0: Ponovim številko 031-403-614.
4: Hvala.
0: Hvala, srečno. Torej 031-403-614 je prava telefonska številka. Še nekdo je z nami, dober dan.
5: Dober dan, kmetija Špegelsko-Roške sporoča, da bo ta petek 14. avgusta pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo po zelo ugodni ceni 11 evrov. Smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041-442-162. Ob nakupu vsak dobi presenečenje. Torej se vidimo ta petek. Hvala.
0: Hvala lepa, lep pozdrav na Koroško. Bom pa še ponovila številko, torej 041-442-162. Še imamo klic, dober dan.
6: Dober dan, Stanko pri telefonu. Mi pa bi prodali čredo ovac, so solčavsko-jezerske sorte, za 7 mladičev oziroma za 7 jagničev. Za vse informacije 039-788-804.
0: Ponavljam številko 031-788-804.
6: Hvala, srečno.
0: Lepo zdrav, srečno. Torej telefonska številka 031-788-804. Še imamo klic, dober dan.
7: Dobar dan, tu klicam za Pohorja, ribnica na Pohorju. Mi bi imeli za prodati koso sip, dva bobna, 2 metra, potem obračalnik sipov, 1,60 m in pa obračalnik sip, 2,40 m. Pa je ksip 3,5 metra, pa prodaje tudi polni kubila, stara 4 leta. Pravzaprav je še žrebica, še ni imela. In kosta pa obračalnik, pa to je vse skupaj obnoveljeno in v dobrem stanju. naj pokličejo 031 243 057.
0: Ok, ponavljam številko za vse to, torej več informacij na 031 243 057.
7: Tako, to pomeni kosa, obračalnik SIP, obračalnik SIP, pa pa je SIP. Hvala.
0: Hvala lepa. Srečno, ja, nasvidenje. Vse to torej na 031 243 057. Dobar dan.
8: Dobar dan, želim. Pri nas pa še prodajamo svežo nabrane kumarice za vlaganje. Možno je tudi dostava. Potem pa je prodali nove teži za traktor New Holland, kupaj z nosilci. Možno je tudi menjava. Kupajamo pa trasile za hlevski gnoj na dva pokončna valja. 031 52 33 88.
0: Številka je 031 52 33 88.
8: Hvala.
0: Hvala lepa, lep pozdrav. Torej še ponavljam številko za ta mali oglas. 031 52 33 88.

0: Še imamo klic v malih oglasih. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan. Prodam še v dojke. Na številko se 040 761 246.
0: Ponovim številko 040 761 246.
1: Hvala lepo.
0: Tudi vam hvala za klic, srečno. Nasvidenje. Torej, 040 761 246 je številka.

Takole 8 minut, ki jih imamo na voljo v malih oglasih, se je izteklo. Vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi pa danes v našem programu še enkrat ob 12 in 10 minut.

Danes bo naša čebelica Maja letela 1600 metrov in še malo dlje na veliko planino. Planota, kjer se preteklost dotakne neba. Velika planina je ena tistih slovenskih destinacij, ki človeka očarajo že na prvi pogled in ostanejo v srcu še dolgo potem. Ta prostrana visokogorska planota leži nad Kamniško Bistrico na nadmorski višini okoli 1600 metrov in je sicer del Kamniško-Savinskih Alp. Znana je po svoji izjemni naravni lepoti, bogati pastirski dediščini ter nezamenljivem miru, ki ga človek začuti že ob prvem koraku po mehki z rožami posejani travi. Planota se razteza čez približno 5 kvadratnih kilometrov in je prava redkost, ne le v Sloveniji, ampak tudi v širšem alpskem prostoru. Je eno največjih pastirskih naselij v Evropi, kjer tradicija življenja na planini ni samo zapisana v knjigah, temveč se vsako poletje še vedno dejansko odvija. V času pašne sezone se planina znova napolni s pastirji, kravami, sirarskimi zgodbami in vonjem po dimu iz lesenih bajt. Najbolj prepoznavna značilnost Velike planine so prav te pastirske koče. Nizke, ovalno oblikovane streho, ki sega skoraj do tal. Zgrajene so po posebnem, avtohtonem arhitekturnem vzorcu, prilagojenem zahtevnim vremenskim razmeram in življenju na višini. Med njimi izstopa Preskarjeva bajta, edina ohranjena takšni v prvotni obliki, danes preurejena v manjši muzej, kjer obiskovalci lahko začutijo, kako je potekalo pastirsko življenje nekoč, preprosto, skromno, a močno povezano z naravo. Sredi planine stoji tudi kapela Marije Snežne, zgrajena po drugi svetovni vojni. Po zimi, ko planina zaspi pod debelo snežno odejo, prav tu postavijo najvišje ležeče božične jaslice v Sloveniji. V poletnem času pa je kapela točka tišine in duhovnega oddiha, simbol trdoživosti in vere ljudi, ki so na planini doma že stoletja. Velika planina je tudi izhodišče za številne pohodniške poti, sem lahko pridete peš iz doline Kamniške Bistrice, kar je približno 2 do 3 ure hoje nekje, ali pa si pot olajšate z vožnjo z nihalko, ki vas v nekaj minutah dvigne visoko nad dolino. Od zgornje postaje sledi še krajši sprehod ali pa vožnja sedežnico do same planote, od tu pa se odpre popolnoma drug svet. Razgledi na Kamniško-Savinske Alpe, svetoči travniki, gorski veter in občutek brezčasnosti. Poleti planina zadiha v svojem pravem ritmu. Pastirji vodijo krave na pašo, domačini strežejo kislo mleko, ajdove žgance, sir in legendarne borovničeve štruklje. Obiskovalci pa posedajo pred bajtami, se sprehajajo med planinami in preprosto uživajo v miru in razgledih. Tudi po zimi je planina pravlična, dostopna s krpljami ali turnimi smučmi, soncem obsijanimi snežnimi poljanami in zagotovo brez gneče. Zdaj pa, povzemimo nekaj nasvetov, če se boste odpravili prav na Veliko planino. Torej, izhodišče je Kamniška Bistrica, avto pustite pri spodnji postaji nihalke v Kamniški Bistrici, od tam se lahko z nihalko in sedežnico povzpnete do vrha, hitrejša možnost, sigurno, idealna tudi za družine ali pa za tiste nas, ki nismo tako pohodniško podkovani. Lahko pa greste seveda peš, priporočajo pot čez planino Konjščico, 3 ure hoje približno, srednje zahtevna, ampak izredno slikovita, tako da vam tudi to seveda ne bo žal. Potem pa sprehodi po Veliki planini. Po prihodu vas čaka res razgledna planota z značilnimi pastirskimi kočami, pašniki, razgledi tudi na sosednje Kamniško-Savinske Alpe in vrhove.
Zagotovo si velja ogledati Preskarjevo bajto, ki smo jo omenili, takšna ohranjena pastirska koča v prvotni obliki, danes etnografski muzej. Tam je kapela Marije Snežne, idilična kapelica, poseben čar ima po zimi, recimo, ko so tam božične jaslice, ampak v vseh letnih časih je lepo posedeti ob njej. Planšarski muzej v poletni sezoni odprt konec tedna. Zagotovo se morate ustaviti v eni izmed pastirskih koč in si privoščiti kislo mleko z ajdovimi žganci, domač sir, skuto, zaseko, planinski čaj ali kaj sladkega, odlične borovničeve štruklje, recimo. Sicer pa počivajte in uživajte v čudoviti idili Velike planine. Pravijo, da Velika planina ni le kraj za izlet, je doživetje. Je prostor, kjer se človek ponovno poveže z naravo, kjer digitalni svet utihne in kjer se lahko znova sliši svoje misli. Je kraj topline, pristnosti in lepote in zato vedno znova kliče k vrnitvi.

0: Ja, v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.
1: Danes je 8. avgust in bo poseben dan v okolici Maribora. V Malečniku pri Mariboru, natančneje v Dolah, bodo namreč poskušali povezati več kot 2020 ljudi v živo verigo in tako ustvariti najdaljšo zdravico s špricarjem na svetu. S tem bi radi postavili nov Guinnessov svetovni rekord, ki ga imajo trenutno na Kitajskem. Po besedah vodje projekta Bogdana Maka iz Fontane Vin v Dole ne gre za promocijo uživanja alkohola, pač pa za projekt povezovanja ljudi, lokalne skupnosti, štajerske tradicije in turističnega razvoja podeželja.
2: Ideja je v bistvu najdaljša zdravica, torej nas zdravimo drug z drugim. Ideja dogodka je predvsem druženje. Ja, poletni meseci so res mogoče tisti, ko so namenjeni oddihu, druženju in zabavi in mi v preteklih letih smo vedno v tem obdobju nekje zadnja polovica julija, začetek avgusta je čas za postavitev klopotcev, ki so neka tradicija Štajerskih goric in jaz mislim, da jih premalo izpostavljamo oziroma, da premalo tudi Slovenci, pa predvsem tuji obiskovalci poznajo našo tradicijo v tem kontekstu. In klopotec smo mi vedno postavili v tem obdobju, torej zadnji vikend julija, prvi vikendi avgusta in leto smo pač nekako to združili. Tako da namen dogodka je postaviti najdaljšo linijo ljudi na svetu, nekje en kilometer, nekaj čez en kilometer bo dolga linija in v tej liniji bomo postavili nekje 2200 ljudi. Dogodek je popolnoma brezplačen. V tem trenutku nosijo rekord Kitajci z 2020 ljudmi. Jaz verjam, da to ne bo dobene težave nam na Štajerskem tega podred.
1: Več kot kilometr dolga veriga bo vodila mimo fontane Vin v Dole skozi vinograde do hiše Vin Mag, kjer bo zadnja postaja rekordne linije.
2: Predviden je prihod na lokacijo, parkirišča so že organizirana, vemo, kje so v neposrednji bližini. Potem bo registracija, ki bo se začela ob 9. uri oziroma ob 8.30. uri, pa potem nekje do 10.30. ure, potem pa se začne pač postavljanje ljudi v vrsto, cela trasa je nekje razdeljena na sektorje in pri registraciji se bo določilo, v katerem sektorju so udeleženci, potem se gre pač na lokacijo. Torej, vsak udeležence prejme en poseben kozarec, zatem kozarca bomo potem nazdravili. Brezplačna je ta prva pijača in pa tudi nekaj vode, glede na to, da bo vroče vreme. In potem se začne pač ta zdravica, torej prvi nazdravi z drugim, drugi nazdravi s tretjim in tak dok gre to dalje. To je pač veriga ljudi, ki je nazdravi, nekje predvidevamo po izračunih naših, bo to potekalo nekje med 25 po 35 minut, tako da dejansko celotno to zdravico moramo posneti, arhivirati, dokumentirati. Ko je zadeva zaključena, jaz mislim, da bomo še enkrat vsi skupaj nazdravili. Klopotec se bo postavljal torej po zaključenem podiranju rekorda. Vsako leto to izvaja malečniški brači. Jaz sem zelo vesel, da fantje ohranjajo to krasno tradicijo in da so vsako leto tudi naši gostje. Potem pa sledi druženje. Imamo enega DJ-ja, ki smo mu dali zelo zahtevno nalogo, da vrti narodno zabavno pa predvsem slovensko glasbo, najrazličnejše žandre. V drugem šotoru pa bo tudi živa glasba, ki se bo čez dan spreminjala. Hrana, pijača zagotovljena, tako da dejansko je dogodek potem predviden do večernih ur druženje. Zipline absolutno bo cel dan v pogonu. Animatorke so tudi za otroke, tako da če bi kdo želel otroka dati za krajši čas v varstvo, bo tudi za ta del poskrbljeno. Hrana najrazličnejša, žari in vse ostalo bo vroče, tako da poskrbljam dejansko za cel dan.
1: Organizatorji, tako vam bi vse, ki želijo postati del rekorda, da se jim pridružijo.

0: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
1: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
2: Kam greš na malco?
3: Kam?
2: V Hamburger Hill.
3: Spet?
2: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
3: Pa ti si ja inventar tam.
2: Ja, če je dobro, je dobro.
4: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
4: Pridi lačen,
2: odidi srečen.
5: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: Še vedno smo z vami.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. V nočnih ruskih napadih na okrožje Brovary na severovzhodu ukrajinske prestolnice Kijev so umrle najmanj 3 osebe. Med njimi tudi en otrok, je na mrežju Telegram sporočil vodja vojaške uprave v regiji Timur Tkachenko. Še 3 osebe so bile ranjene. Po njegovih besedah so padajoči ostanki iz napadov poškodovali hiše in vozila ter povzročili požar v nestanovanjski stavbi. Rusija je v zadnjem času okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta, medtem ko Ukrajini primankuje streliva za protizračno obrambo. Na hrvaškem otoku Pašman so v zalivu Lučina v četrtek našli truplo 24-letnega državljana Slovenije, so sporočili iz zadarske policijske uprave. Kot so dodali, mrliški oglednik na truplu ni našel sledi nasilja, vzrok smrti pa za zdaj ni znan. Kot so sporočili še, iz policijske uprave je policija torej v četrtek zjutraj po prijavi občana v zalivu Lučina našla moško truplo. Policisti so opravili ogled kraja in ugotovili identiteto pokojnega. Gre za 24-letnega državljana Slovenije, je potrdila zadarska policija in dodala torej, da na truplu ni bilo sledov nasilja. Po nalogu okrožnega

0: državnega tožilca sledi obdukcija, s katero bodo ugotovili natančen vzrok smrti. Nočni dež je pripomogel, da je večina požara na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore pogašena, je sporočila kranjskogorska županja Henrika Zupan. Ostala so tri manjša žarišča, ki jih bodo danes gasili z air traktori in helikopterjem Slovenske vojske, je še dodala. Zaradi dolgotrajne suše in zagotavljanja zanesljive oskrbe s pitno vodo je Mariborski vodovod na celotnem območju svojega delovanja do preklica prepovedal uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Ukrep velja v vseh 16 občinah, ki jih oskrbuje Mariborski vodovod, med njimi tudi v občinah Benedikt, Sveta Ana, Lenart, Cerkvenjak, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Prepovedano je zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil in dvorišč, polnjenje bazenov ter druga nenujna poraba pitne vode. Brez predhodnega soglasja Mariborskega vodovoda ni dovoljen niti odvzem vode iz hidrantnega omrežja. Ukrep pa ostaja v veljavi do preklica. Letni oder Ruše v svoji 27. izvedbi med 14. in 23. avgustom ponovno vabi na vrsto različnih dogodkov. Kot je na novinarski konferenci s predstavitvijo programa povedala županja Urška Repulusk, je festival v več kot četrt stoletja delovanja postal neprekinjena rdeča nit kulturnega utripa te občine. Središče dogajanja bo znova kamniti amfiteater sredi gozda, slogan letošnjega festivala pa je Poletje, ki ostane. Direktorica javnega zavoda Športni park Ruše Lucija Tomšič napoveduje, je bogat program za vse generacije. Ta zajema več kot 30 dogodkov, med drugim koncerte, gledališke predstave, stand-up, otroški program, kino na prostem, likovno kolonijo in razstavo. Na odrih bodo med drugim nastopili Severa Džurin, Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Leonard, Adi Smolar in Matjaž Javšnik. Gostili bodo tudi 24. festival kantavtorstva Kantfest. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes bo čez dan sončno, s kakšno ploho in nevihto, predvsem na severu države. Jutri bo pretežno jasno. Temperature danes od 27 do 31 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 13 do 8 in jutri čez dan od 28 do 33 stopinj. Poglejmo še trenutne razmere. V Lenartu v Slovenskih Goricah smo namerili 23 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih prav tako 23, Murska Sobota 22, Ljubljana tudi 22, Portorož 25 in Kredarica pretežno jasno in 10 stopinj.
1: Prometne informacije.
0: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela in je promet zato nekoliko oviran. V tem trenutku še zmeraj na Štajerski avtocesti med Ravljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Potem pa pozorno še v Mariboru, dela potekajo na cesti proletarskih brigad. Del Mlinske ulice je zaprt. Pri spodnji Polskavi prav tako potekajo dela in pa v Lomanušah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: glasbe.
1: V uri glasbe se danes odpravljamo na plažo. Vzemite brisačo, senčnik, kopalke in že gremo. Kdo nas bo tja popeljal? Nika Zorjan, Mambo Kings, Zmelkov, Cliff Richard. Zasedba Interval, Patricija Pečar, Blake Shelton, Klaudija in Blaž Drobnak. Uživajte na plaži, pa tudi, če samo v mislih, preko radijskih valov, ob glasbi.

Če ste sami ali v družbi, Radio Slovenske Gorice vam užitke nudi.

0: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najine mladosti?
3: Kaj?
2: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
3: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
2: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
4: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Skupina novinarjev Madžarske tiskovne agencije MTI je več kot 10 let dokumentirala domnevne pritiske in cenzuro njihovega dela v času vlade nekdanjega premijera Viktorja Orbana. Dokumentacija kaže, da naj bi več novic zavrnili oziroma jih omejili, pa tudi, da naj bi jih pisali na podlagi danih navodil. Nekatere novinarske prispevke naj bi celo ponaredili. Dokumentacijo so novinarji predali vodstvu krovne organizacije javnih medijev na Madžarskem, ki je že napovedala preiskavo. Bertalan Havasi, direktor za komunikacije Orbanove stranke Fides, je medtem zavrnil obtožbe glede nadzora nekdanje vlade nad agencijo MTI. Ob več prometnih nesrečah s tovornimi vozili na primorski avtocesti, ki so se zgodile pretekli četrtek, v sindikatu voznikov avtobusov menijo, da takšni dogodki niso več osamljen prometni incident. Po njihovih opozorilih se varnost v prometu nevarno umika ekonomskim interesom, časovnim pritiskom in vse nižjim poklicnim standardom. Ob tem so izpostavili, da se zavzemajo za samoumevno, da za volanom avtobusa ali več 10 ton težkega tovornjaka sedi strokovno usposobljen, zdrav, spočit in dostojno plačan voznik, ki razume jezik okolja, v katerem dela, ter ni prisiljen izbirati med voznim redom, dostavnim rokom in varnostjo ljudi. Ministrstvo za infrastrukturo med drugim pozivajo k pripravi načrta ukrepov za zaustavitev padanja poklicnih in varnostnih standardov med vozniki avtobusov in tovornjakov. Pristojne inšpektorate pa pozivajo k poostreni akciji nadzora. Poslanca SD, Meira Hot in Damjan Bezjak Zrim sta vladi dala pobudo naj državna praznika priključitve Primorske k matični domovini in priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matični.

0: narodom trajno uvrsti v letni koledar državnih proslav. Po njunem pozivu naj zagotovi, da bosta ob obeh praznikih vsako leto osrednji državni proslavi. Praviloma naj bosta v Prekmurju oziroma na Primorskem organizirani z lokalnimi skupnostmi in drugimi organizacijami ter ob ustrezni udeležbi najvišjih predstavnikov države. Slovenija bi tako po njunih besedah sporočila, da spoštuje svojo celotno zgodovino in vse dele svojega ozemlja. Po njunem opozorilu 17. avgust ni le praznik Prekmurja, 15. september pa ni le praznik Primorske, ampak sta praznika vse Slovenije. Kulturno društvo Delavec je na festivalu amaterskih gledališč v Trebinju v Bosni in Hercegovini doseglo izjemen uspeh. S predstavo Viktor ali Otroci na oblasti, ki je bila med izbranimi predstavami z območja nekdanje Jugoslavije, je osvojilo kar 5 nagrad. Katarina Berčič je prejela nagrado za najboljšo stransko žensko vlogo, Janez Ivačič za najboljšo glavno moško vlogo, Nina Šolin za najboljšo scenografijo, Viktor Hrvatin Meglič za najboljšo režijo, predstava Viktor ali Otroci na oblasti pa je osvojila tudi najvišje priznanje festivala, Grand Prix za najboljšo predstavo v celoti. V društvu so ob uspehu izrazili veliko ponosa in čestitali tudi vsem drugim nagrajencem iz držav nekdanje Jugoslavije. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes bo ponekod sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto. Temperature pa od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Prometne informacije.
0: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, še zmeraj na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pri Slovenski Bistrici tej preimejnem prehodu Šentilj. Pozorno pa tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Spodnji Polskavi pozorno in pa v Lomanošah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: presrdne. Vrtimo, vrtimo, vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Osem minute čez 11 in glasbo v naslednjih minutah izbirate, kot ste slišali vi, drage poslušalke, dragi poslušalci. Telefonsko linijo smo že odprli, 02-55-55-55 je torej prava številka, na katero nas pokličete, lepo vabljeni. Izpolnjujemo torej vaše glasbene želje. Še ponovim številko, 02-55-55-55 in seveda lepo vabljeni, da se nam pridružite. Nekdo je že z nami, dober dan želim.
2: Ja, dober dan, lep pozdrav, gospod, mama ali Mojca, saj ne vem.
1: Mojca.
2: Lepo pozdravljeni.
1: To pa je.
2: Malo se je ohladilo, ne? Končno.
1: Malo prija, oblaki so zakrili sonce in je kar v redu, se mi zdi, no.
2: Ja, dosti lažje dihamo, ne?
1: Res je. Kaj bomo poslušali danes?
2: Glejte, jaz sem se dan zaželela od Dubravački trubadurje dok palme nišo grane.
1: Aha, dok palme nišo grane.
2: Ja.
1: Dobro, evo zavrtimo nadaljevanju.
2: Ja, prosim, lepo bodite, srečno pot domov, pa naslišanje, srečno adio.
1: Hvala za lepe želje, lepo zdrav, srečno adio. Gremo naprej, dober dan.
3: Dober dan, tu pa Rozina, pozdravljeni.
1: Rozina, pozdravljeni. Kaj se vam posluša?
3: Ja, danes pa se mi posluša za mojo hčerko, za Natašo, pa bi imela Stajerski ničo za tvoj rojstni dan.
1: Štajerski mišo?
3: Ja.
1: Za tvoj rojstni dan. Evo, vrtimo nadaljevanju.
3: Redu.
1: Redu, Rozina, hvala za klic, lepo se imejte.
3: Hvala, pa lep dan naprej.
1: Srečno, nasvidenje, srečno. Še imamo klic, dober dan.
4: Dober dan. A res lep, dober dan.
1: Ta glas pa poznam, to pa je Maruša.
4: Hvala lepa, da imam tak glas, da me menda, že vsi poznajo.
1: Ne vem, če je takšen glas, bolje dolgo poznanstvo bi rekla, ne?
4: To pa tudi res.
1: Zdaj pa se na valovih Radija Slovenske Gorice Maruša že kar dolgo druživa, kaj ne?
4: Ja, koliko let bi rekel, od vsega začetka, kaj ste začeli s temi oddajami.
1: Ja, res je. Ja, zdaj čisto konkretno z mano je to okoli 13 let.
4: Ja.
1: Je že kar neka doba, ne?
4: Sigurno.
1: Poslušate pa nas, verjamem, da Maruša še dlje kot to, ne?
4: Ja, kar naprej.
1: Maruša, povejte, kaj bomo danes poslušali po vašem izboru?
4: Korak po korak.
1: Tudi vam verjetno prija malce tale ohladitev, ne?
4: Jo, pa še kak. Se mi zdi, da lažje dihaš.
1: Zagotovo. V redu, ja. Maruša, hvala za klic, lepo vas je bilo slišati in lep pozdrav. Pesem pa vrtimo v nadaljevanju.
4: Enako, Mojca, pa še naprej take lepe dni, pa lepe pesmi, pa vse.
1: Velja.
4: Pa za prijaznost.
1: Maruša, lepo bodite, lepo zdrav.
4: Bom, hvala.
1: Srečno, adijo.
4: Srečno, adijo.
1: Hitro smo nabrali prve tri glasbene želje. Dubrovački trubaduri, dok palme nišu grane bo prva, potem bo sledil Štajerski brendi za tvoj rojstni dan in potem še za Marušo Magnifico korak po korak.
0: Vrtimo vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje.

0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: Vaše glasbene želje.
4: Gremo naprej z vašimi glasbenimi željami. Na voljo vam je številka 02-55-55-55. Na tole številko pokličete in poveste, kaj bi želeli slišati. Dobar dan.
5: Dobar dan. Mira na tej strani.
4: Mira, lepo pozdravljeni. Povejte, kaj bomo poslušali.
5: Obvezno smer. Bilo je kratko, bilo je sladko.
4: Bilo je kratko, bilo je sladko. V redu, vrtimo v nadaljevanju.
5: Ja, hvala.
4: Mira, lepo bodite, lepo zdrav.
5: Enako, lepo zdrav.
4: Srečno. Še nekdo je z nami, dober dan.
6: Dober dan. Antonija tukaj.
4: Antonija, dober dan. Antonija, povejte.
6: Jaz bi pa imela danes od Lojzeta Slaka Srečno mlada Slovenija.
4: Srečno mlada Slovenija.
6: Hvala pa srečno po domov.
4: Tudi vam hvala za klic, lepo bodite.
6: Enako.
4: Lep pozdrav, srečno. Antonija, nasvidenje. Še en klic sprejmemo. Dobar dan želim. Dobar dan, se slišimo.
7: Halo, dobar dan.
4: Pozdravljeni.
7: Cvetka tu.
4: Cvetka, kako ste, kaj Cvetka?
7: Ja, v redu, v redu, super je.
4: Super, lepo slišati.
7: Malo se je ohladilo, zdaj lahko malo kuhni, kaj bo naredim.
4: Malo več pečem. Kaj ustvarjate, ne?
7: Malo pečem, ja.
4: Zdaj ni bilo ravno ugodno še dodatno segrevati stanovanja, ne?
7: Ja, ampak če so potrebe, tudi to gre.
4: Ja. V redu, Cvetka, povejte, kaj pa bomo poslušali.
7: Od Fanto se vetrov, bila si cvet.
4: Bila si cvet. Ja, evo, že čaka, da jo zavrtimo.
7: Hvala, hvala. Lep dan želim naprej.
4: Ja, enako tudi mi. Srečno, nasvidenje, adijo, Cvetka.
7: Srečno, nasvidenje, adijo.
4: Takole, že imamo naslednje tri glasbene želje. Uživajte v tej glasbi.
0: Vrtimo vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: Še zadnje glasbene želje za danes sprejmemo, tako da lepo vabljeni, da nas pokličete, torej nič 255 55 nič 55. Nekdo je že z nami, dober dan.
4: Dobar dan, Milan tu.
3: Milan, pozdravljeni. Katera pesem bo?
4: Od Afanke še vetro, Mamina roža.
3: Mamina roža. Ja, imamo. Milan, vrtimo v nadaljevanju. V redu?
4: V redu.
3: Lep dan še naprej. Adio.
4: Adio, adio.
3: Še imamo klic, dober dan.
5: Ja, lep dobro dan. Postavlja dica, dica. Zofija, to z mali gore.
3: Zofija, slišimo vas sicer, ampak malo slabše. Upam, da se bova lahko dogovorila vse. Povejte, pozdravljeni, seveda najprej povejte, kaj bi želeli slišati. Joj, Zofija, res vas zelo slabo slišimo. Če ponovite, mogoče slišim, če ne pa...
5: Je boljše?
3: Ja.
5: Mira, vzekeča, srce tlače, tlače,
3: imate. Ja, zdaj pa smo slišali.
5: No, vi ste tako čudovita voditeljica.
3: No, nas veseli, da nas spremljate.
5: Tako vas spremljam, pa rada poslušam.
3: Srce plače. Kako sva rekli je naslov?
5: Srce plače, plače.
3: Uh-huh.
5: Od Zečiča. Zdaj, mogoče nisem prav povedala.
3: Mogoče mi nimamo v redu zapisano v našem arhivu. Vem, katera pesem je, bomo jo poiskali, v redu?
5: Ja, potem pa tudi družina Hrzenjak lepo pozdravila to gospodšo iz Ruš, kak je ime?
3: Marušo mislite?
5: Marušo, ja, lepe pozdrave gostej Maruši od družine Hrzenjak.
3: No, lepo. Zofija, hvala za klic. Glasbo vrtimo seveda v nadaljevanju. Lepo se imejte.
5: Prisrčno hvala vam za lepo glasbo, Danja. Hvala vam.
3: Nasvidenje.
5: Za glasbo. Nasvidenje.
3: Lepo zdrav. Še zadnji klic prejemamo. Dobar dan.
6: Dobar dan, Tonska pri telefonu.
3: Tončka, pozdravljeni. Povejte.
6: Jaz bi pa imela od ansambla Vrt Klopotec.
3: Ga slišite, kje v svoji bližini?
6: Ne, ne.
3: No, potem pa preko radijskih spremnikov s pesmijo danes. V redu.
6: Ok, hvala, hvala. Lep pozdrav.
3: Tudi vam, hvala za klic. Srečno, adio.
6: Ja,
3: tako zaključujemo glasbene želje za danes. Jutri vas čakata pa skoraj dve urici, se veste, nedeljsko dopoldne. Tudi takrat boste lahko poklicali, tako da vsi tisti, ki danes niste prišli na vrsto, morda pa jutri. Tako, mi pa še torej zavrtimo te zadnje glasbene želje.
0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.

Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.

0: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Novo v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega orodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. V nočnih ruskih napadih na okrožje Brovary na severovzhodu ukrajinske prestolnice Kijev so umrle najmanj 3 osebe. Med njimi tudi en otrok, ki je na mreži Telegram sporočil vodja vojaške uprave v regiji Timur Tkachenko. Še 3 osebe so bile ranjene. Po njegovih besedah so padajoči ostanki iz napadov poškodovali hiše in vozila ter povzročili požar v nestanovanski stavbi. Rusija je v zadnjem času okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta, medtem ko Ukrajini primankuje streliva za protizračno obrambo. Na hrvaškem otoku Pašman so v zalivu Lučina v četrtek našli truplo 24-letnega državljana Slovenije, so sporočili iz zadarske policijske uprave. Kot so dodali, mrliški oglednik na truplu ni našel sledi nasilja, vzrok smrti pa za zdaj ni znan. Kot so sporočili še, iz policijske uprave je policija torej v četrtek zjutraj po prijavi občana v zalivu Lučina našla moško truplo. Policisti so opravili ogled kraja in ugotovili identiteto pokojnega. Gre za 24-letnega državljana Slovenije, je potrdila zadarska policija in dodala torej, da na truplu ni bilo sledov nasilja. Po nalogu okrožnega državnega tožilca sledi obdukcija, s katero bodo ugotovili natančen vzrok smrti. Nočni dež je pripomogel, da je večina požara na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore pogašena, je sporočila kranjskogorska županja Henrika Zupan. Ostala so 3 manjša žarišča, ki jih bodo danes gasili z air traktori in helikopterjem Slovenske vojske, je še dodala. Zaradi dolgotrajne suše in zagotavljanja zanesljive oskrbe s pitno vodo je mariborski vodovod na celotnem območju svojega delovanja do preklica prepovedal uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Ukrep velja v vseh 16 občinah, ki jih oskrbuje mariborski vodovod, med njimi tudi v občinah Benedikt, Sveta Ana, Lenart, Cerkvenjak, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Prepovedano je zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil in dvorišč, polnjenje bazenov ter druga nenujna poraba pitne vode. Brez predhodnega soglasja mariborskega vodovoda ni dovoljen niti odvzem vode iz hidrantnega omrežja. Ukrep pa ostaja v veljavi do preklica. Letni oder ruše v svoji

0: 27. izvedbi med 14. in 23. avgustom ponovno vabi na vrsto različnih dogodkov. Kot je na novinarski konferenci s predstavitvijo programa povedala županja Urška Repulusk, je festival v več kot četrt stoletja delovanja postal neprekinjena rdeča nit kulturnega utripa te občine. Središče dogajanja bo znova kamniti amfiteater sredi gozda, slogan letošnjega festivala pa je Poletje, ki ostane. Direktorica javnega zavoda Športni park Ruše Lucija Tomšič napoveduje bogat program za vse generacije. Ta zajema več kot 30 dogodkov, med drugim koncerte, gledališke predstave, stand-up, otroški program, kino na prostem, likovno kolonijo in razstavo. Na odrih bodo med drugim nastopili Severa Džurin, Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Leonard, Adi Smolar in Matjaž Javšnik. Gostili bodo tudi 24. festival kantavtorstva Kantfest. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes bo čez dan sončno, s kakšno ploho in nevihto, predvsem na severu države. Jutri bo pretežno jasno. Temperature danes od 27 do 31 stopinj Celzija, jutri zjutraj 13 do 8 in jutri čez dan od 28 do 33 stopinj. Poglejmo še trenutne razmere. V Lenartu v Slovenskih Goricah smo namerili 23 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih prav tako 23, Murska Sobota 22, Ljubljana tudi 22, Portorož 25 in Kredarica pretežno jasno in 10 stopinj.
1: Prometne informacije.
0: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela in je promet zato nekoliko oviran. V tem trenutku še zmeraj na Štajerski avtocesti med Ravnjami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Potem pa pozorno še v Mariboru, dela potekajo na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt. Pri spodnji Polskavi prav tako potekajo dela in pa v Lomanušah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Inče kaj zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v še drugem in krati tudi zadnjem terminu malih oglasov danes. 090-7444 je telefonska številka, na katero to v tem trenutku že lahko pokličete, če bi želeli oddati svoj mali oglas. Če kaj prodajete, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete. Vse to torej v teh minutkah na Radiu Slovenske Gorice. Še ponovim telefonsko številko 090-7444. Nekdo je že z nami, dober dan, želim.
1: Dobar dan, dan imam pred telefonom, mi pa prodajamo dvojka težka od 25 do 30 kg na telefonsko 031-201-751.
0: Ponovim številko 031-201-751.
1: Najlepša hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Še ponovim, torej 031-201-751. Dobar dan, želim.
2: Dobar dan, prodam Bigca, križenega limuzinski metal, star dobre 3 mesece, za 850 evrov, teže 115 kg, podstavljeno z neka na telefon 031-840-282.
0: Nič 031-840-282 je vaša številka. Hvala, nasvidenje, torej nič 31-840-282. Linija je zdaj prosta, tako da lepo vabljeni, če bi želeli oddati svoj mali oglas, da pokličete. Nič 90-7444.

Čakamo vaše klice v malih oglasih. Če bi želeli dati svoj mali oglas, lepo vabljeni, da pokličete 090 7444.

0: Imamo klic v malih oglasih, dobro dan.
1: Dobro dan, tu Mirko predavljam, moško kolo, cestno, na 10 prstov, izpravno, zelo ugodni ceni, na številko 02, 80, 30, 670.
0: Ponovim številko, torej nič 2, 80, 30, 470.
1: Tako, hvala lepa, lep dan, nasvidenje.
0: Hvala lepa, enako želimo, nasvidenje. Več informacij za ta mali glas dobite torej na 02 80 30 470.

0: spet je nekdo z nami v malih oglasih. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan. Na prodaj so drva, metrska, pa na 33 razrezana, trda, hrast, jesen, gaber. Možna je dostava. Na prodaj so tudi garažne vrate, okna, lesena in tak naprej. Vse skupaj na številko 031 779 612.
0: Torej nič ja, tudi možnost ja. Dostave, več informacij pa na 031 779 612. Hvala lepa, nasvidenje. Še ponavljam številko 031 779 612.

Če bi želeli dati svoj mali oglas, lepo vabljeni, da pokličete 090 7444, nekaj minut še nam je ostalo.

0: še imamo klic, dober dan.
1: Dober dan. Na prodaj rdečo dobro vino z domače sorte, okoli 300 litrov, 250-300 litrov, ter Gorenja Muta v delujočem stroju za kosiščem. Cena je po dogovoru na telefonsko številko 031-403-614.
0: 614 ste rekli na koncu?
1: Tako.
0: Torej nič 31, 403, 614.
1: Ja, hvala.
0: Hvala, nasvidenje. Torej nič 31, 703, 614 za več informacij.

0: Še imamo klic v malih oglasih, dober dan.
1: Dobar dan, prav lepo zdrav, Ivan Preparator. Ponudimo še masivno in lepo izdelane klopoce. Z vgrajeno zaporo oziroma blokado, tako da se ne bodo sosedami kregali, jer bilo kakve druge stvari preprečili. Ponudim še tudi male velike lestve, lestve za pretlonit ali za, a lestve za montere, za električare, podobno malerje. Poleg vsega še se dobi mali veliki korpi, koši, koši tudi za oblije, za slamo ali za seno, tudi od 100 litrov do 500 litrov veliki volumen. Ter razni košaki oziroma pojslice za pesake in mucake v stanovanju, lično izdelano, tako se podobi. Ponudim še tudi dobro domačo kapljico, ali pa menjam za suhi ječmen. Poleg vsega še ponudimo male pa velike bale slame, rezane ali pa seno, otavo in otavič lanski, otavič letosno seno in otavo. Lepo pozdrav, vse informacije nič 51 211 675, prav lepa hvala, lepo zdrav pa srečno.
0: Lepo zdrav tudi vam, nasvidenje. Telefonska številka za več informacij za ta mali oglas, nič 51 211 675. S tem pa male oglase za danes tudi zaključujemo. Spet bodo v našem programu v ponedeljek, tako kot zmeraj in kot ste že navajeni, dva termina, 10 čez 9 in 10 čez 12.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Z nami je predstavnica iz podjetja BioStil, gospa Andreja Fras. Danes bomo govorili o izdelku, ki navdušuje na tisoče uporabnikov. BioStilov kolagen z okusom jagode. Zakaj je ta kolagen tako poseben, komu je namenjen in predvsem, zakaj ga telo po 30 letu dejansko potrebuje? Dobrodošli, gospa Andreja.
3: Pozdravljeni in hvala za povabilo. Kolagen z okusom jagode je eden najbolj priljubljenih izdelkov našega podjetja in to z razlogom. Vsebuje visoko koncentracijo hidroliziranega ribjega kolagena, govejega kolagena tipa 1 in 2, piščančji kolagen in membrano jajčne lupine. Hidroliziran pa zato, ker ga telo bistveno lažje absorbira. Obogatili smo ga še z vitamini, cinkom in beljakovinami. Torej z vsem, kar koža, sklepi, lasje, nohti in vezivna tkiva resnično potrebujejo.
2: Torej ne gre le za lepotni izdelek?
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti. Mnogi naši uporabniki ga jemljajo prav zaradi bolečin v sklepih in opažajo opazno izboljšanje že po nekaj tednih redne uporabe.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa ta proces še bolj upade. To se najprej opazi na naši koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na sklepih, kosteh in na laseh. Če ga ne dodajamo, se proces staranja samo pospeši. S pravilnim vnosom kolagena lahko ta proces bistveno upočasnimo in podpremo regeneracijo našega telesa.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, ja, zelo iskrena in spodbudna izkušnja, torej govorimo o celostnem dobrem počutju.
3: Tako je. BioStile kolagen z okusom jagode je več kot le kozmetika od znotraj. Imamo več energije, lažje se gibamo, se pripognemo, vstajamo z manj bolečinami. Gre za izdelek, ki se resnično pozna pri vsakodnevnem življenju.
2: Povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna, je tako, Andreja?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje pa kar 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni. Mogoče si težko predstavljate, kaj pomeni jajčni kolagen. To je tisti ovoj, ko skuhate jajca, torej med lupino in beljakom. In res ne smemo pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani. To pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njihovo delovanje na naše mišice občutimo takoj, pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi cink, silicij, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlična sestava, zato bo tudi vaše življenje bolj gibljivo, prijetno, z manj bolečin. Pokličite na 0800888888 in samo danes dobite 50% popust in brezplačno dostavo za kolagen z okusom jagode. Budite hitri, kajti zaloge so omejene. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: možno?
1: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
2: Ponovno pozdravljeni, kolagen z okusom jagode je samo danes znižen za kar 50%, brezplačna pa je tudi dostava. Številka za informacije in naročila je 0808888. Andreja, poglejva zdaj podrobneje, kaj pravzaprav vsebuje ta izdelek.
3: Gre za izjemno celostno formulo, torej vsebuje hidroliziran goveji kolagen tipa 1 in 2, ribji in piščančji kolagen ter membrano jajčne lupine. Dodali pa smo še vitamin C, ki prispeva k tvorbi kolagena za normalno delovanje kože, hrustanca, kosti in zob. Seveda ne smemo pozabiti še na vitamine B, beljakovine, gorske solze in kurkumina.
2: Torej res govorimo o funkcionalnem dopolnilu z močnim učinkom. Prisluhnimo še dr. Dejanu Gmajnarju, kaj pravijo o kolagenu in o rezultatih kliničnih študij.
4: Učinkovanje izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je bilo dokazano tudi v veliki klinični študiji. V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
2: Hvala, dr. Gmajnar. Andreja, če vas vprašam tako, kakšne pa so posledice manjka kolagena v telesu?
3: Posledice se lahko poznajo na naši koži in na našem videzu. Koža izgublja elastičnost, ni več tako čvrsta. Nastajati začnejo gubice in koža postane povešena. Lahko je tudi suha in tanjša. Pri kosteh in sklepih lahko manjko kolagena občutimo kot bolečine v sklepih, pokanje ali škripanje v kolenih, pride lahko do zmanjšane gibljivosti. Seveda pa se lahko začnejo tudi težave z nohti in z lasmi.
2: Andreja, povejte še, zakaj bi se po vašem mnenju moral prav vsak razmisliti o rednem uživanju kakovostnega kolagena? Komu ga še posebej priporočate?
3: Kakovosten kolagen, kot je naš s to bogato celostno formulo, je priporočljiv praktično vsem po 25. letu starosti, ko telo začne naravno proizvajati manj kolagena. Še posebej pa ga priporočamo vsem, ki opažajo prve znake staranja kože, kot so gubice, suhost kože, izguba čvrstosti kože. Prav tako ga priporočamo vsem ljudem, ki imajo bolečine v sklepih ali čutijo zmanjšano gibljivost. Priporočamo ga tudi športno aktivnim, ki želijo podpreti sklepe in mišice, pa tudi vsem tistim, ki okrevajo po poškodbah ali se soočajo z večjim telesnim naporom. Zaradi dodatkov, kot so vitamini in kurkumin, izdelek deluje večplastno. Ne le na sklepe in kožo, ampak tudi na energijo, odpornost in celostno počutje. In ker je prijetnega okusa po jagodi, je uživanje res preprosto in prijetno.
2: Ne čakajte, da telo pove, da mu nekaj manjka. Podprite ga že danes. Pokličite na 0808888 in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Ja, ponudba velja samo danes, zaloge pa so omejene, zato pokličite zdaj in poskrbite za svojo kožo, sklepe in vsakodnevno regeneracijo. Sledi kratek preda, potem pa nadaljujemo.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali smo se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen z okusom jagode lahko le danes prejmete s kar 50% popustom in brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. V sklepih, koži, nohtih ali dlesnih.
1: To potrjuje tudi znana igralka Ana Marija Mitić. Prisluhnimo, kaj je povedala.
3: Verjetno se vidi na prvi pogled, ampak lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata, in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas kdaj pa kaj kvrcne, pa kdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, gospa Ana Marija. Andreja, kako pa se izdelek uporablja?
2: Uporaba je enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec redne uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: In komu priporočate jemanje?
2: Vsem po 30. letu, ko telo začne izgubljati sposobnost tvorbe lastnega kolagena. Posebej pa ljudem, ki opažajo bolečine v sklepih, slabšo gibljivost, utrujeno kožo, redke lase, krhke nohte ali imajo težave z zobmi in dlesnimi. Gre res za izdelek, ki združuje skrb za lepoto in dobro počutje kar naenkrat.
1: Andreja, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se recimo še ne sooča z bolečinami ali pa gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno, prav preventiva je tista, ki naredi večjo razliko, kajti ko se pojavijo že težave, je prišlo verjetno tudi že do manjka kolagena. In z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To ni luksus, to je skrb za kakovost življenja, ki se začne že danes, ne šele takrat, ko nas nekaj zaboli.
1: Ja, Andreja, hvala za vaše prijetno druženje, pa morda še zaključna misel.
2: Včasih potrebujemo le en preprost korak, da se začnemo počutiti bolje. Kolagenni čudež je podpora telesu, ki vsak dan nosi naše življenje. Ko mu damo, kar potrebuje, nam to vrne z več energije, boljšo gibljivostjo in lepšim videzom. Želim vam lep in prijeten dan še naprej.
1: Tako je, Andreja, to ni le izdelek, to je naložba vase. Vsak izmed nas si zasluži, da se pogleda v ogledalo in se nasmehne brez bolečin, z lepšo kožo in z več zaupanja vase. Izkoristite današnjo ponudbo, 50% popust, brezplačna dostava. Telefonska številka pa se glasi 0800 88 88. Ne odlašajte, pokličite zdaj in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88, dokler so paketi še na voljo. Zase, ker si zaslužite. Pa srečno do prihodnjič.

Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.

the ocean's always calm and still. And if you know that,

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili Evi Lorbek, ki je poletne dni obogatila kar z dvema novima singloma Svobodna in Grem na morje. Kot pravi sama, je skladba Grem na morje energična in poletna, polna dobre volje in preprostosti. Odlično se poda na dolge vožnje proti morju, še posebej od dneh, ko se na slovenskih cestah srečujemo z gostim prometom in zastoji. Sproščen ritem in poletno vzdušje poskrbita za pravo počitniško razpoloženje. Druga nova pesem Svobodna pa prinaša nekoliko globje sporočilo. V spredje postavlja zahtevnejšo glasbeno produkcijo in močnejši pomen, hkrati pa zaradi vokala in zvoka saksofona ohranja prijeten sproščen poletni občutek. Za skladbo Grem na morje je nastal tudi lahkoten video spot, medtem ko je za pesem Svobodna trenutno še v nastajanju. Ker smo sredi poletja in počitniških dni, bomo v nadaljevanju prisluhnili skladbi, ki nas bo v mislih popeljala proti morju. Tukaj je Eva Lorbek, Grem na morje.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pač razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi. Za slovensko glasbo.
5: Jan od ljubezni je ena razpročena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
3: Danes je sobota, 8. avgust in to je 220. dan v letu. Do novega leta ostaja še 145 dni. Sončni vzhod je bil danes ob 5:56, zašlo pa bo sonce ob 20:18. Mačke, ki veljajo za ene najbolj priljubljenih hišnih ljubljenčkov, danes zaznamujejo svoj svetovni dan. Dan, ki so ga po zaslugi Mednarodnega sklada za zaščito živali prvič zaznamovali leta 2002, je namenjen spoznavanju mačk in načinov, kako jim pomagati, saj se te, navkljub priljubljenosti, pogosto znajdejo v zavetiščih ali na ulici. Danes 8. avgusta godujejo Marin, ki je bil mučenec, Cirjak in Lark, prav tako mučenca, goduje pa danes tudi Sveti Dominik, redovni ustanovitelj. Sveti Dominik se je rodil leta 1170 v Calerugi, gorski vasici blizu Burgosa v Španiji v plemiški družini Guzman, očetu Felixu in materi Blaženi Ivani Daca. Bil je najmlajši od štirih otrok. Njegov najstarejši brat Anton je postal duhovnik, brata Manisa pa prav tako prištevamo k Blaženi. V času, ko so cerkev pretresali mnogi notranji nemiri, različne nepravilnosti, herezije in krivi nauki, sta skoraj da istočasno zastavila svoje delo dva velika reformatorja, sveti Frančišek Asiški in sveti Dominik. Dominik je po posvečenju postal član regularnega stolnega kapitlja blizu domačega kraja, že kmalu pa se je v njem porodila želja, da bi med odpadniki od cerkve in preprostim ljudstvom deloval kot misionar. Njegovo ganljivo pridiganje je bilo podprto z osebnim zgledom, uboštvom, zatajevanjem in prekipevajočo ljubeznijo. Uspelo mu je v marsičem zajeziti kvaren vpliv krivovercev Albižanov, Valdežanov in Katarov, čeprav se je zdelo, da so uspehi njegovega dela bolj kot ne pičli. Leta 1215 je v Tuluju ustanovil pridigarski red dominikancev in žensko vejo dominikank. Pri nas so dominikanci v Petrovčah in Žalcu, nekdaj pa so imeli samostane še v Brežah, na Ptuju, v Kopru in Novem kloštru pri Celju. Dominikanke pa so bile na Studenicah, v Velesovem, Radljah in pa v Kopru. Sveti Dominik je zavetnik dominikancev, Bolonje, Filipinov, Dominikanske republike, pa znanstvenikov, krojačev, zavetnik proti toči, proti mrzlici, zavetnik astronomov in astronomije. In seveda ljudi, ki so jih po krivem obtožili. Umrl je 6. avgusta 1221. leta v Bolonji v Italiji. 3. julija 1228 pa ga je papež Gregori IX. Razglasil za svetnika. Ime Dominik izhaja iz latinskega Dominicus, kar pomeni pripadajoč, posvečen gospodu. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije pa bilo v zadnjem štetju število moških oseb z imenom Dominik 1615. Vsem današnjim godovnikom in godovnicam, pa seveda vsem ostalim, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše. Pogledamo pa še v zgodovino današnjega dne 8. avgusta. Leta 1974 je zaradi afere Watergate na današnji dan odstopil predsednik Združenih držav Amerike Richard Nixon, kar se je zgodilo prvič v zgodovini ZDA. Odstop je postal veljaven naslednji dan. Leta 1786 sta Michael Gabriel Packard in Jacques Balmat kot prva človeka osvojila vrh Mont Blanca. Leta 1938 pa so odprli koncentracijsko taborišče Mauthausen. Leta 1945, dan po odvrženi atomski bombi na Hirošimo, je Rusija napovedala vojno Japonski prav na današnji dan. Rusija, ZDA, Velika Britanija in Francija so leta 1945 tudi podpisale sporazum o ustanovitvi mednarodnega sodišča v Nürnbergu, na katerem bi sodili vojnim zločincem nacistične Nemčije. Sporazum je kasneje podpisalo še 19 držav, v letih zatem pa se je pred sodiščem odvilo več kot 30 procesov. Še nekaj rojstev na današnji dan, leta 1879 se je rodil mehiški revolucionar Emiliano Zapata, leta 1925 nekdani bosanski predsednik Alija Izetbegović, leta 1981 Roger Federer, švicarski tenisač in 1998 kanadski pevec Shawn Mendes. Na današnji dan leta 1987 je umrl hrvaški matematik, fizik in inženir Danilo Blanuša. Leta 1985 pa je umrla ameriška igralka Louise Brooks, zvezda nemih filmov, ki je bila znana tudi po značilni pažovski pričeski.
2: Danes.

je to pogled. Spoiler, črn metalik usnje, Michelin široke gume, kot ustvarjen zame za znorit. Ali pa Porsche Carrera, sva takrat ga prihodila, ko letim za nama gledal je. Prijateljic nešteto sva osvajala za vzero, mnogo jih še zdaj se spomnite.

0: V rubriki Kam kdaj na valovih Radia Slovenske Gorice preverjamo, katerih dogodkov se lahko v teh dneh udeležite. V Slovenskih Goricah pa tudi kdaj pokukamo malce čez meja teh naših lepih gričev. Koledar dogodkov najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom Kam kdaj. V soboto 8. avgusta postavitev klopoca v Sveti Trojici. Pri Stari Preši v centru Svete Trojice, vse skupaj pa se bo začelo ob 16. uri. Postavitev klopoca in pa podelitev diplom za ocenjena vina letnika 2025. Torej v soboto 8. avgusta postavitev klopoca v Sveti Trojici. Potem pa lahko še malce naprej pogledamo, kaj se še bo v avgustu dogajalo, torej še do konca meseca v sklopu Len Arta še v petek 14. avgusta Adis Molar. Potem v petek 21. avgusta prav tako v sklopu Len Arta Koala Voice. Obeta pa se prihodnji teden tudi letni oder Ruše. Veliko se bo dogajalo, mi izpostavimo tri večje zadeve in sicer v četrtek 20. avgusta predpremiera komedije Matjaža Javšnika Norišnica. To bo torej v četrtek 20. avgusta v sklopu letnega odra Ruše. Potem pa že v petek, naslednji dan, torej 21. avgusta prihaja Plavi orkestar in pa v soboto 22. avgusta še Bigfoot Mama. Na vse prireditve ste v imenu organizatorjev seveda tudi lepo vabljeni.
1: Kam

Danes je sobota in na koledarju je zapisan 8. avgust. In danes je dan, ko damo še posebno mesto našim kosmatim prijateljicam in prijateljem. Danes namreč zaznamujemo svetovni dan mačk. Dan, ki je namenjen praznovanju teh skrivnostnih, prikupnih in samosvojih živalih, krati pa tudi o zaveščanju o njihovem pomenu, dobrobiti in seveda odgovornem odnosu do mačk. Svetovni dan mačk praznujemo 8. avgusta, torej njegov namen pa je opomniti, kako pomembno vlogo imajo mačke v življenju ljudi. Če imate doma mačko, potem verjetno dobro veste, da to ni samo hišni ljubljenček. Mačka je družba, navada, mali vsakodnevni ritual in pogosto tudi pravi član družine. Nekdo, ki vas zjutraj pričaka, ki se zvečer zvije ob vas in ki svojo prisotnostjo zna ustvariti občutek miru in topline. In prav to je ena od velikih prednosti življenja z mačko. Njihova bližina lahko pomaga zmanjševati stres in napetost. Mnogi lastniki mačk pravijo, da jih že samo poslušanje predenja in nežno božanje pomirita po napornem dnevu. Mačke svojo igrivostjo pogosto prinesejo tudi več veselja in smeha v vsak dan. Mačka je lahko tudi pomembna družba za ljudi, ki živijo sami. Njena prisotnost zmanjšuje občutek osamljenosti, saj ustvarja posebno vez med človekom in živaljo. Poleg tega skrb zanjo prinaša odgovornost. Hranjenje, nega, skrb za zdravje in redni obiski pri veterinarju nas učijo potrpežljivosti in skrbi za drugo bitje. Seveda pa mačka ni samo ljubka kepica dlake, ki jo pobožamo, ko imamo čas. Je živo bitje, ki potrebuje varnost, primerno prehrano, gibanje, veterinarsko oskrbo in predvsem ljubeč dom. Odgovorno skrbništvo pomeni, da se zavedamo, da smo za njeno dobro počutje odgovorni skozi vsa leta njenega življenja. Danes je zato tudi lep trenutek, da se zahvalimo vsem, ki skrbijo za mačke, domače, posvojene ali tiste, ki še čakajo na svoj varen dom. Vsaka mačka ima svojo zgodbo in vsaka si zasluži prijaznost, spoštovanje in skrb. Če imate doma mačko, jo danes mogoče malo bolj pobožajte in namenite kakšen priboljšek ali pa samo nekaj dodatnih minut vaše pozornosti. Ona vam morda ne bo rekla hvala z besedami, bo pa to pokazala na svoj mači način, s predenjem, pogledom ali mirnim zadovoljstvom. Vse mačkam in njihovim skrbnikom želimo čudovit svetovni dan mačk, naj bo današnji dan poln nežnih tačk, toplih pogledov in veliko dobre volje.

0: Izlet na splet.
1: Tudi danes vas povabimo na našo spletno stran www.rsg.si. Lahko preberete na naši strani veliko zanimivih novic iz Slovenskih Goric in tudi širše, ki smo jih nekako v tem tednu ali pa tudi prej že seveda osvetlili v našem radijskem programu, potem pa jih tudi zapisali in objavili torej na naši spletni strani. Večini novic je tudi pripeta kakšna tonska izjava, tako da lahko tudi temu seveda prisluhnete. In danes vas še posebej vabimo k prispevku, v katerem smo poročali o tem, da bodo prav danes v soboto v Sveti Trojici postavili klopotec. Tamkajšnje društvo vinogradnikov Sveta Trojica bo to torej naredilo. Dogodek bo poleg ohranjanja vinogradniške dediščine priložnost tudi za podelitev priznanj vinogradnikom ter druženje članov in obiskovalcev. V prispevku lahko prisluhnete predsednici društva Evi Horvat, ki je tudi povedala, kakšne so bile ocene lanskega vinskega letnika in seveda povabila je vse skupaj na postavljanje klopoca v Sveti Trojici, ki bo torej danes.
2: Postavitev klopoca je v našem vinorodnem okolišu že starodaven običaj. Postavlja se od 25. julija, torej od Jakobevega naprej in do 24. augusta do Jernejevega. Večinoma so ga vinogradniki postavljali v svojih vinogradih, da je klopotec s svojim oglašanjem odganjal neželene obiskovalce. Po pričevanju našega člana, gospoda Vinčeslava Štefaneca, bi se naj klopotec postavil v Sveti Trojici na pobudo turističnega društva leta 1977. Potem je pobudo prevzelo Društvo vinogradnikov Sveta Trojica leta 2002 in to tradicijo vzdržujemo vsa leta. Torej letos bo to zdaj že 24. postavitev. Za vsakega vinogradnika je postavitev klopotca praznik, ki nakazuje skorajšnji obratev. Jagode se počasi začnejo mehčati in postajajo vabljive za leteče pernate živalce in tudi za srnjak. Zanimivo je, da si ti nepovabljeni obiskovalci izberejo ravno najboljše sorte za zobati. Letos, ko je suša, pa bodo napadali še toliko bolj. Klopotec bomo postavili ob potomki najstarejše trte in v neposredni bližini samostanske kleti in stare preše. V ta namen bomo člani Društva vinogradnikov Sveta Trojica predstavili kratek kulturni program, razvajali se bomo z glasbo, predvsem pa s petjem vinskih pesmi. Ob dobri slastni topli malici bomo uživali v zlati vinski kapljici trojiških vinogradnikov.
1: Ta in mnogi drugi prispevki na naši spletni strani www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

Danes med svojimi najdražjimi svoj 60. rojstni dan praznuje Zlatko Ornik. Danes med svojimi najdražjimi svoj 60. rojstni dan praznuje Zlatko Ornik. 60 let je čudovit življenjski mejnik, prepleten z izkušnjami, lepimi spomini in neprecenljivimi trenutki. Naj ti prihodnja leta prinesejo predvsem veliko zdravja, sreče, notranjega miru in zadovoljstva. Naj bo vsak dan obdan z iskrenimi ljudmi, toplimi nasmehi in drobnimi radostmi, ki bogatijo življenje. Vse najlepše ob tvojem jubileju ti želijo sestra Olga ter nečakinja Violeta in Ernesa.

60. rojstni dan praznuje Zlatko Ornik. Danes je poseben dan, saj svoj 60. rojstni dan praznuje Zlatko Ornik. Ob tvojem jubileju naj se za trenutek ustavi čas in ti pokaže, koliko lepih poti si že prehodil in koliko nepozabnih trenutkov si podaril ljudem okoli sebe. Naj te tudi v prihodnje spremljajo dobro zdravje, sreča, življenjski optimizem in toplina doma. Naj bo vsak nov dan priložnost za nove spomine, iskrene nasmehe in trenutke, ki bodo ogreli tvoje srce. Vse najboljše ob 60. rojstnem dnevu ti želi sestra Milika z Danielom.

Danes med svojimi najdražjimi svoj 60. rojstni dan praznuje brat Zlatko. Danes med svojimi najdražjimi svoj 60. rojstni dan praznuje brat Zlatko. Dragi brat, ob tvojem jubileju ti iz srca želim vse najboljše, predvsem veliko zdravja, sreče in veselih dni. Naj te na vsakem koraku spremljata dobra volja in nasmeh in ne pozabi. Če nimaš kam, pridi k meni. Vrata so ti vedno odprta. Čestitke ti ob tvojem 60. rojstnem dnevu pošilja brat Milan.

Tudi to voščilo je za Zlatka, ki praznuje 60. rojstni dan. Tudi to voščilo je za Zlatka, ki praznuje svoj 60. rojstni dan. Kam le čas beži? 60 let je minilo kot trenutek, a za seboj pušča bogato zbirko lepih spominov, doživeti in življenjskih izkušenj. Naj ti tudi prihodnja leta prinesejo obilo zdravja, sreče, zadovoljstva in toplih trenutkov v krogu ljudi, ki te imamo radi. Naj te na vsakem koraku spremljata dobra volja in nasmeh. Iskrene čestitke ob tvojem jubileju ti iz srca želita brat Bogdan z Lidijo.

Danes med svojimi najdražjimi svoj 60. rojstni dan praznuje Zlatko Ornik. Danes med svojimi najdražjimi svoj 60. rojstni dan praznuje Zlatko Ornik. Časa se, čeprav bi si to včasih želeli, ne da zavrteti nazaj. Lahko pa z veseljem obujamo lepe spomine in z odprtim srcem zremo v prihodnost. Ob tvojem 60. rojstnem dnevu ti želimo predvsem trdnega zdravja, veliko sreče, zadovoljstva in nešteto lepih trenutkov, ki bodo še dolgo greli tvoje srce. Naj bo vsak dan obarvan z nasmehom, dobro voljo in toplino tvojih najdražjih. Prisrčne čestitke ob tvojem jubileju ti pošiljajo brat Janez ter nečakinja Tamara z družino.

Tudi temu voščilu naj ob 60. rojstnem dnevu prisluhne brat Zlatko. Tudi temu voščilu naj ob 60. rojstnem dnevu prisluhne brat Zlatko. Dragi brat, 60 let je lep življenjski mejnik, prepleten z neštetimi spomini, doživetji in tudi kakšno prijetno norčijo. Naj te tudi v prihodnjih letih spremljata trdno zdravje in sreča, ob tebi pa naj bodo ljudje, ki te cenijo in imajo radi. Naj ti vsak nov dan prinese razlog za nasmeh, zadovoljstvo in veliko lepih trenutkov. Vse najboljše ob tvojem jubileju ti želi brat Jože s Heleno.

Danes je poseben dan za Zlatka Ornika, ki praznuje svoj 60. rojstni dan. Danes je poseben dan za Zlatka Ornika, ki praznuje svoj 60. rojstni dan. Ob tako lepem jubileju naj se izpolnijo vse tvoje srčne želje. Naj ti življenje nakloni obilo zdravja, sreče, notranjega miru in zadovoljstva. Naj bodo dnevi, ki prihajajo, polni lepih trenutkov, iskrenih prijateljstev in topline doma. Vsak nov korak pa naj spremljata nasmeh in dobra volja. Iskrene čestitke ob tvojem 60. rojstnem dnevu ti želita nečakinja Sabina z Ivanom.

Lep življenjski jubilej danes praznuje Zlatko Ornik, ki je dopolnil 60 let. Lep življenjski jubilej danes praznuje Zlatko Ornik, ki je dopolnil 60 let. Ob tej priložnosti, posebni priložnosti, naj ti življenje še naprej podarja veliko razlogov za veselje. Naj te spremljajo trdno zdravje, sreča, mir v srcu in zadovoljstvo ob vsakem novem dnevu. Naj bo tvoj dom vedno poln topline, smeha in ljubezni, prihodnja leta pa naj ti prinesejo še veliko lepih doživetij in nepozabnih trenutkov. Vse najboljše ob tvojem 60. rojstnem dnevu ti iz srca želijo nečakinja Marjetka z družino.

0: Morda ste preslišali Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno. Aktualno.
2: Poletje je čas, ko vinogradi zorijo, vinogradniki pa že pogledujejo proti letošnji trgatvi. A pred tem se bodo v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah ozrli tudi na pretekli letnik. Društvo vinogradnikov Sveta Trojica bo v soboto pripravilo tradicionalno postavitev klopoca. Ob tej priložnosti pa bodo podelili tudi diplome za ocenjena vina letnika 2025. Več pa nam bo povedala predsednica Društva vinogradnikov Sveta Trojica. Vesela sem, ker je z nami Eva Horvat. Lep pozdrav.
3: Lepo pozdravljene.
2: Bova kar začeli, ne, zavihajva rokave, nekaj stvari imava zapovedati danes. Kaj bi rekli, kakšno leto je za vami oziroma za samim Društvom vinogradnikov Sveta Trojica?
3: Tako bom rekla. Tako kot v vsakem društvu, nas tudi v Društvu vinogradnikov Sveta Trojica, ki je bilo ustanovljeno leta 2002, člane povezuje veselje do druženja in dela z enakimi in podobnimi interesi in je popolnoma prostovoljnega značaja. Ne samo, da z velikim veseljem obdelujemo te naše male vinograde, po besedah direktorja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj gospoda Andreja Rebrniše, ki pravi, da je obdelovanje tih malih vinogradov ena sama velika ljubezen, tekom leta tudi veliko delamo v društvu. V letošnjem letu smo izvedli vse aktivnosti po programu dela društva. Udeležili smo se izobraževanja, s tem, da moram povedati, da vsa strokovna izobraževanja izvaja Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, kjer je posebej aktiven gospod Marko Breznik in pa Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj. Torej, udeležili smo se izobraževanja na temo res trte v mesecu januarju, izvedli smo izobraževanja na temo rezi stadnega drevja in brajc samorodnice, potem izvedli smo ocenjevanje vin v mesecu marcu, posadili smo potomko najstarejše trte že tretjič, posadili smo prav tako kot vsako leto, torej izvedli smo tako kot vsako leto strokovno ekskurzijo. Sodelovali smo na prireditvi Trojica Fest, ki je bila postavljena v mesec juni v organizaciji občine Sveta Trojica in takrat je občina tudi in vsi mi z njo praznovali 20-letnico občine. Tudi vinogradniki smo sodelovali z svojim šankom na te 4 dni prireditve od 11. do 14. junija, kjer so naši vinogradniki, člani društva vinogradnikov, seveda prodajali svoja vina. Prav posebej pa smo ponosni, da smo na pobudo društva vinogradnikov na občino dali pobudo za podelitev naziva častnega občana občine Sveta Trojica in sicer je pobuda bila potrjena in je na tej slavnostni prireditvi ob 20-letnici občine naš Peter Leopold, ki je naš častni predsednik, dolgoletni član oziroma tudi predsednik društva, dobil tale častni naziv občan občine Sveta Trojica. Na to smo izredno ponosni, hvaležni smo Petru, ker dejansko je še vedno aktiven v društvu in je mnogo dobrega društva tudi doprinesel. Prav tako pa vse leto, tudi do sedaj, skrbimo za obdelovanje samostanskih brajt na samostanskem vrtu. Do danes izvedli rez, popravilo brajt, zelena dela, škropljenje čez leto in vse, kar je potrebno. Prav tako tudi potomke, ki jo to leto samo še pač škropimo in klejamo. Tak, to toliko, kar je bilo aktivnega do sedaj.
2: Ja, zdaj vas čaka ta vikend prijetno druženje, ne? Postavitev klopoca, bova do tega zagotovo še prišli. Boste pa na dogodku v soboto podelili tudi diplome za ocenjena vina letnika 2025. Morda poveva kaj o tem, koliko vzorcev vin ste letos ocenili, kakšna je bila kakšna kakovost letnika 2025, kaj vas je morda presenetilo, razveselilo.
3: Kot sem predhodno povedala, smo sodelovali na ocenjevanju vin letnik 2025. kakovost vin se iz leta v leto povečuje, k čemur nedvomno pripomorejo izobraževanja, katerih se vedno udeležujemo. Letos so nam ocenili 25 vzorcev vin, 14 vinogradnikov. Paleta ocenjevanih vzorcev je bila zelo široka. Komisija je ocenjevala sorte vin z vrst, Laški Riesling, Zweigelt, Chipon, Sauvignon, Muscato Tonel, Rumeni Muscat, Chardonnay, Traminec in Penina Chardonnay. Najvišje oceno je dobil vzorec sorte Traminec z oceno 18,47. Povprečna ocena vseh vzorcev je bila 18,09. Vinogradniki bodo tako v soboto 8.8.2026 na prireditvi postavitev klobuca prejeli 17 zlatih in 7 srebrnih diplom. Prejemnikom diplom v imenu Društva vinogradnikov iskreno čestitam, kot je v sklepnem nagovoru povedal predsednik ocenjevalne komisije, torej gospod Rebernišek, je kakovost vina letnika 2025 dobra, zelo dobra, je pa prav, da je povedal, da je treba opozoriti tudi na mogoče izboljšave, kar je vedno.
2: Zagotovo je pa to eno tako pomembno priznanje verjetno za posameznega vinogradnika. Kaj bi rekli, kaj jim pomenijo?
3: Za vsakega vinogradnika pomeni diploma zelo veliko. Pri nas na ocenjevanju vin so naši člani vsakoletno udeležujejo teh ocenjevanj, pa tudi zelo in dosegajo zelo dobre rezultate. Se pravi, vsak letnik, veste, ni enak letniku. Vsako leto so drugi pogoji za obdelovanje vinograda in drugi pogoji za kletarjenje. Vsaka diploma je torej potrditev dobrega dela, vinogradniki pa ne nazadnje za njih to tudi odskočna deska za morebiten stop na trg in pa prodajo. Je pa res, da v Sveti Trojici nam zmanjkuje vina, tako da je kar dobrodošlo, da se potrudimo to zadevno tudi, da pridelamo več vina.
2: Je to dober znak, ne? Če ja. Je povpraševanje večje od ponudbe, vsaj v tem primeru.
3: Tako je.
2: Tako torej z letnikom 2025, morda še greva zdaj v vinograde letos, kako kaj kaže, kakšna so vaša pričakovanja. Verjetno se tudi vinogradniki v Sveti Trojici srečujejo s podobnimi izzivi kot drugod. Eden takih je zagotovo zlata trsna rumenica, kaj ne?
3: Torej, tako bom rekla, letošnje leto je za vinogradnike naporno in pa je poseben izziv. Člani našega društva imajo posejane vinograde ne samo na območju občine Sveta Trojica, ampak tudi na območjih sosednih občin. Moram povedati, da je na tako, bom rekla, majhnem, sorazmerno majhnem območju letos zelo raznoliko vremensko dogajanje. Razen suše, ki je prisotna na vseh območjih, je toča v nekaterih območjih prizanesla, drugod pa je kar povzročila škodo. Naš član vinogradnik iz Gočove mi je povedal, da si je trta od majske toče lepo upomogla in ne bo velikega izpada pridelka. Ta isti vinogradnik pa mi je tudi omenil, da opaža sedaj sredi dneva, ko so zelo visoke temperature, da grozdi venijo. To pomeni, da trti, ki ima zelo globoke korenine, že primanjkuje vode. Sicer pa stari izrek pravi, da tudi če trto, sicer ki je trta najstarejša in najzvestejša rastlina na svetu, če jo udari pozeba, to očal, kakorkoli se bo trta vedno potrudila in iza očesa pognala poganjek in s tem s kakšnim grozom vseeno nagradila svojega oskrbovanca vinogradu. Zdaj, aktualna kuga vinogradnikov in glavo bolj vinogradnikov je trsna rumenica, zlata trsna rumenica, ki jo povzroča ameriški štržatek. Problem pri njega zatirano je ta, da je treba tretirati, torej, ko je prisoten v vinogradu, kar pa je zelo težko opaziti. Vinogradniki smo sledili navodilom strokovnih služb, obesili smo rumene lepljive plošče, da bi na ta način pravočasno opazili prisotnost te nadloge, ne? Ker on se prav tako gor nalepi, tako recimo bilo kjeri druge žuželka. Ne? Tretiramo po navodilih strokovnih služb, vendar moram razočarano povedati, da nismo najbolj uspešni. Nekateri naši vinogradniki so obupali in v celoti izkrčili svoje vinograde. Preostali odstranjujemo bolne, vinogradi so praktično prepolovljeni. Vinogradniki, ki niso obupali, nadomeščajo izgubljene trte z saditvijo novih, kar vidite po vinogradih. Mogoči problem, da je rumenica tako neobvladljiva, je tudi dejstvo, da preštevilni vinogradniki, ki imajo v lasti samorodnice, teh ne tretirajo, čeprav so po zakonu obvezni. Jaz pričakujem, da bo letošnjega pridelka, glede kakovosti, ne vem, to verjetno ocenjujejo strokovnjaki, po mojem pa bo količina manjša, ne, ker so tudi grozdi manjši, predvsem zaradi suše in pa vsako leto imamo manj trsov v vinogradu.
2: Ta ameriški škržat, ne, in trsna rumenica vam je nekako vzela tudi potomko, ne, tako da imate tako, zdaj ja. Novo sadiko, v kakšnem stanju je?
3: Torej, letos smo že tretjič posadili potomko najstarejše trte. Trenutno lepo uspeva. Poimenovali smo jo Ildefonsova trta že v prvi posaditvi po Frančiškanu, ki je Sveti Trojici deloval patru Frančiškanu. Prvo posaditev je uničil vandalizem, druga potomka je bila žrtev trsne rumenice, ki smo jo lani izkrčili. Tako da upamo zdaj, da v tretje gre rado in da bomo tole nekako obdržali.
2: To si želim seveda tudi jaz in pa verjamem, da vsi, ki se trudite za to. Zdaj le sva nekako prišli do tistega razloga, zakaj se tukaj v začetku avgusta vedno tudi vinogradniki v Sveti Trojici izberete. Vedno pripravite že vrsto let tudi postavitev klopoca. Gre kar za pomemben običaj, ne, za vinogradnike.
3: Tako je. Postavitev klopoca je v našem vinorodnem okolišu že starodaven običaj. Postavlja se od 25. julija, torej od Jakobevega naprej, in do 24. avgusta do Jernejevega. Večinoma so ga vinogradniki postavljali v svojih vinogradih, da je klopotec s svojim oglašanjem odganjal neželene obiskovalce v vinogradih. V vinorodnih okoliših je veljalo starodavno pravilo klopotec gor, kokoši not. Po pričevanju našega člana, gospoda Venčeslava Štefaneca, bi se naj klopotec postavil v Sveti Trojici na pobudo turističnega društva leta 1977, torej meni za znani podatek. Potem je pobudo za ta vmesni čas ni podatkov. Potem je pobudo prevzelo društvo vinogradnikov Sveta Trojica leta 2002, ki je že ob svoji ustanovitvi takrat postavilo to klopotec. In to tradicijo vzdržujemo vsa leta. Torej letos bo to zdaj že 24. postavitev klopoca. Za vsakega vinogradnika je postavitev klopoca praznik, ki nakazuje skorajšnji obratev. Jagode se počasi začnejo mehčati in postajajo vabive za leteče pernate živalce in tudi za srnjak. Zanimivo je, da si ti nepovabljeni obiskovalci izberejo ravno najboljše sorte za zovati. Letos, ko je suša, pa bodo napadali še toliko bolj. Klopotec bomo postavili ob potomki najstarejše trte in v neposredni bližini samostanske kleti in stare preše. Naš klopotec ima dve perotnice in štiri krake. Za razliko od haloškega klopoca, ki ima tri perotnice in šest krakov. V ta namen bomo člani Društva vinogradnikov Sveta Trojica predstavili kratek kulturni program, razvajali se bomo z glasbo, predvsem pa s petjem vinskih pesmi. Ob dobri slastni topli malici bomo uživali v zlati vinski kapljici trojiških vinogradnikov. Vabljeni vsi od vse povsod, lepo se bomo imeli. 8.8.2026 ob 16. uri.
2: Priložnost za eno tako res prijetno in sproščeno druženje,
3: tako,
2: kaj ne?
3: Ja. Ja.
2: Vem, da ne manjka dobre kapljice, hrane, pa tudi kakšna frajtonarca zazveni, kaj ne?
3: Tako je.
2: Vabljeni torej od blizu in daleč v Sveto Trojico ob postavitvi klopoca, letos tudi podelitev diplom za ocenjena vina letnika 2025. Prej ste že povedali, da je bilo ocenjenih 25 vin 14 vinogradnikov. Društvo torej združuje na nek način številne ljubitelje vinogradništva, kakšno je zanimanje za članstvo, se vam pridružujejo, opažate tudi, da se z vinogradništvom vedno bolj ukvarjajo mladi, kar nas seveda veseli, je tako tudi pri vas?
3: Priča smo upadanje društvenih dejavnosti. Sama vidim, kako težko je vzdrževati članstvo. Vinogradniki opuščajo vinograde. Nekateri člani sploh nimajo vinogradov, so pa naši podporniki in pa ljubitelji vin. Če vse leto vabimo nove člane, starostna struktura večine je skoraj vse nad 50 let. Mladi, kot pravim, tudi so kmetije, ko so vinogradi, pa so lepi vinogradi oziroma zdaj pač z temi problemi, ko jih imamo vsi, pa mladi nimajo zanimanja. Ne? In tam, kjer mladi nimajo zanimanja, tudi potem verjetno ne bodo postali člani društva. Naša prioritetna naloga je, in tu nas čaka še veliko dela, da pridobivamo na nek način nove člane, čeprav tu nekega modela pravzaprav uporabnega ni.
2: Ja, verjetno je to izziv, ne, ki je podoben ali pa skupen večini društev, ki združuje vinogradnike, tako da upam, da se boste tudi s tem dobro soočili. Prej ste omenili, da kar dobro sledite planu letošnjega leta, morda še lahko omenima kaj takega, kar je že zagotovo in vas čaka še do konca letošnjega leta.
3: Torej, to smo omenili. Soboto 8.8. postavitev klopoca, potem pa nas čaka trgatev samostanskih brajc za mesec v septembru oziroma pač kak bodo vremenske razmere naročale. V bistvu potrgamo tri samostanske brajde, to so v lasti patrov frančiškanov, v bistvu pa ima samostanske brede zdaj se skupaj z samostansko pletjo v najemu občina Sveta Trojica. Ne? Mi pa jih dejansko obdelujemo, pač skrbimo za vsa dela, ki pač se morajo skozi vse leto izvajati na teh brajdah. In potem dejansko tudi sprešamo tole te grozde in rdečo, torej samorodnica je to in potem to nalijamo v sode, postavimo v samostansko klet in potem tudi potem kletarimo čez vse leto in seveda ob določenih priložnostih to vino tudi ponudimo, poleg žlahtnega, sortnega belega vina. Torej to nas čaka verjetno v septembru. Potem sodelovali bomo po vsej verjetnosti, tako imamo zapisano v programu, na romarski nedelji, zadnjo nedeljo v mesecu septembru. Potem sledi krst moštva in blagoslovitev mladega vina, to je martinovanje. Mi smo združili ta dva dela, najprej pač je krst in obsodba moštva, priredimo pač ta šaljivi del, potem pa v sodelovanju z padre Frančiškani še prosimo tudi za blagoslov mladega vina in potem izvedeno martinovanje v veseli družbe. Potem sodelovali bomo tudi na prednovoletnih dogodkih v kraju. Potem v lanskem letu smo to prvič sprovedli, pa se kar lepo obneslo. Sodelovali smo na blagoslovu mladega vina na Janezovo, na Janžovo, Sveto Mašo 27.12. se je kar dosti vinogradnikov udeležilo, pa je to en tak poseben dogodek. Potem, če bo, letos je recimo odpadla razstava Pirho, ker ni bilo zanimanja velikonočnih, zdaj za razstavo jaslic, upam, da bo tokrat kaj drugače, če bo, bomo tudi sodelovali.
2: Načrto imate veliko izzivov tudi, jaz upam, da veselja in energije tudi ne zmanjka, da bo šlo vse tako, kot ste si splanirali. Za konec, Eva Horvat, kaj bi si želeli morda za društvo v prihodnje? Eno tako zaključno misel recimo za današnji najin prijeten klepet.
3: Kot predsednica društva si za društvo v prihodnje res želim. Vsaj tako vestnega sodelovanja članov pri naših aktivnostih, kjer res ni nikoli problema, in veselega druženja. Želim si še vnaprej dobrega sodelovanja z občino Sveta, torej društva za občino Svetega Trojica, Zavodom za turizem in vsemi društvi ter povezovanja z njimi. Prav tako kvalitetnega sodelovanja še vnaprej s strokovnimi službami Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj in Maribor, s katerimi zelo dobro delamo že veliko let. Predvsem pa vsem želim veliko dobre volje in potrpežljivosti. In seveda, kar je pa tudi zelo pomembno, se zahvaljujem vam, Radio Slovenske Gorice, ki vedno nas spremljate in obveščate javnost o naših dogodkih, za kar je predvsem zaslužen naš častni predsednik, ki je nekako spostavil to vez in res dobro sodelujemo in smo zato tudi izredno hvaležni, zato res iskrena hvala lepa. Mogoče pa še za konec povem eno znano. Slovenec mora Gorice obdelovati, če pa delal ne bo prav, pa naj pije le vodo.
2: Lepše ne bi mogli končati tega pogovora. Lepo povabljeni na druženje v soboto, torej na postavitev klopoca od 16. ure dalje pri Stari Preši v centru Svete Trojice. Mi pa bomo še naprej z veseljem na dogodke in vaše pridno delo opozarjali tudi na naši frekvenci na Radio Slovenske Gorice. Lep pozdrav v Sveto Trojico.
3: Tudi vam. Hvala lepa.
2: Srečno.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno.
4: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

Neverjetni popusti v Burak Teksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Burak Teks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Visoke temperature in dolgotrajno pomankanje padavin v teh dneh vse bolj občutijo tudi v kmetijstvu. Suša povzroča težave na njivah in travnikih, vročinski stres pa seveda lahko močno vpliva tudi na rejne živali. Kmetje morajo zato prilagajati delo, skrbeti za zadostno skrbo z vodo ter iskati načine, kako zmanjšati posledice suše in vročine. Ministrstvo za kmetijstvo je sicer ob tem pripravilo tudi nekaj priporočil za ukrepe, s katerimi je mogoče škodo vse nekoliko omejiti. Kako resne so trenutno razmere na območju Slovenskih goric, pa tudi širše, katere ukrepe svetujejo kmetom in kako v teh vročih dneh najbolje poskrbeti za rejne živali, vse to bomo slišali v nadaljevanju. Z nami sta vodja kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, Peter Pribožič, lepo pozdravljeni.
4: Lep dober dan.
3: In pa vodja kmetijske svetovalne službe tukaj v Lenartu, Franci Ornik, tudi vam lep dober dan, dobrodošli.
5: Pozdravljeni.
3: Govorimo seveda o ekstremnih, skoraj da lahko rečemo, sušnih razmerah. Kaj bi recimo trenutno ocenili, gospod Pribožič, razmere v kmetijstvu na območju zavoda, se pravi, ki ga pokriva vaš zavod, kakšno je stanje?
4: Ja, izredno leto, najprej v začetku junija močna toča, pomankanje padavin pa praktično že od 1. aprila naprej, nam manjka več kot 300 litrov vode v tem času. Drugo je pa še ta vročinski val, ki je zdaj na dejstvo, ne? Tako da res kmetijstvo zdaj trpi, tako rastlinska proizvodnja kot tudi živinoreja.
3: Imamo kakšne podatke morda, kako je, kaj bilo s padavinami v tem obdobju?
4: No, kot sem rekel, tam do 15. julija je manjkalo 370 litrov, zdaj pa praktično od takrat naprej pa praktično deža več ni bilo, ne? Tako da so to količine, ki manjkajo evidentne, preko 400 litrov.
3: Omenili ste tudi točo, marsikateremu kmetu je posevek toča že uničila, potem so na novo verjetno kaj posejali, zdaj pa spet ne.
4: Ja, tisti prvi junijska toča v začetku je prizadela okrog 33 tisoč hektarov, to je vse od praktično iz smeri Slovenska Bistrica do Ormoža. Toča je bila potem tudi tu v Lenartu, tako da mi ocenjujemo, da je bilo škode okrog 35 milijonov evrov na prst izračunano, bom rekel, glede na to, da so bili posevki praktično uničeni nekateri. Zdaj, kot ste omenili, eni kmetje na tistem najbolj udarjenem pasu so tudi površine ponovno obdelali, ponovno sejali. To je bil seveda dodaten strošek, zdaj pa te rastline pač trpijo, praktično ne morejo rasti.
3: Zdaj suša ni prvo leto udarila tukaj na našem območju, ne? Pride država tukaj potem kar nasproti tam, kjer so velike izgube?
4: Ja, trenutno teče ta popis škode na teh rastlinah zaradi toče. Mi smo ta teden tudi dali gor prve ocene, kar se tiče suše. Seveda ti postopki bojo stekli, upam, da potem država nekaj stopi naproti. Seveda pa problem je to, ne, da kmetje rabijo, živinoreci rabijo krmo. Tisti, ki imajo čisto rastlinsko proizvodno, pa seveda imajo tudi trg, ki njihove pridelke pričakuje, ki jih ni. Tako da eno je pomoč, ki jo nudi lahko država, to delno. Tisti, ki so imeli zavarovane površine, delno tudi zavarovalnica pokrije tisti izpad, ampak stanje pa ni dobro. Ne? Posledice teh ekstremov bo seveda v manjšem obsegu proizvodnje, kmetje bi tudi verjetno morali kaj zmanjšati število živali, da ne govorim vinogradniki, ki so utrpeli najprej škodo po toči, tudi ta vročina na vinogradih zdaj le bo verjetno izplen tega grozdja bistveno manjši. Tako da ja, ožigi na sadju, da ne govorimo o vrtnarskih kulturah. Seveda rešitev je na Dravskem, Ptujskem polju izgradnja namakalnih sistemov, ki nekako blaži, res pa je, da te ekstremne temperature, ki so trenutno, tudi namakalni sistemi vsega ne rešujejo, ne? Ker je ta temperatura previsoka in žgoče sonce nekako se je rast ustavila.
3: Tako, gospod Ornik, morda besedica ali dve o trenutnih razmerah v kmetijstvu v Slovenskih Goricah, verjetno ni kaj dosti drugače, kakor je zdaj povedal gospod Privožič.
5: Točno tako, torej v Slovenskih Goricah v primerjavi z Ptujskim in Dravskim poljem seveda imamo nekoliko težja tla, se pravi tudi nekoliko bolj odporna na sušo, po drugi strani pa tudi tako hude ujme z točo na lenarškem območju oziroma na celotnem območju Slovenskih Goric nismo doživeli, del Lenarta že, ostali pa niti ne. Seveda, tako kot je bilo rečeno, letos je res posebno leto. Prvi sušni val tudi tukaj v Slovenskih Goricah je bil že aprila, tako da na Travinju je bil prvi odkos že slabše, potem smo dobili nekaj padavin, vmes potem toča in pa sedaj seveda drugi val suše. Pravzaprav lahko rečemo, da edina svetla točka letos v kmetijski pridelavi je bila žetev, ki se je dala pač zaradi tega, ker padavin ni bilo tudi v času žetve, je bila žetev upravljena z lahkoto, se pravi, zrnje je bilo dovolj suho. Res pa je, da so pridelki seveda bili nižji, tako pri ječmenih, kot pri ostalih žitih. Tiste kmetijske kulture, ki so pa zdaj še na njivah, se pravi koruza, soja, buče, po eni strani so bile že ponekod prizadete otoče, po drugi strani pa sedaj ta vročinski sušni val, ki bo seveda pridelke do dobra zdesetkal.
3: Zdaj nekaj dežja je napovedanega, v naslednjih dneh pa vendar verjetno le kakšna ploha ali pa nevihta, to je ni dovolj verjetno. Kaj lahko pričakujemo, če se bodo torej takšne razmere nadaljevale? Zdaj temperature pravijo, da se bodo malce znižale.
5: Glede na vremensko napoved za naslednjih 10 dni, velikih padavin ni pričakovati. Torej, nekih par litrov je napovedano, to veliko ne bo spremenilo. Je pa res, da če pogledamo posamezne kmetijske kulture, travinje je prizadeto do take mere, da zdaj odkosa praktično ne bo, pa tudi nekatere trave, predvsem kvalitetnejše, so dobesedno izginile ali pa se posušile. Tako da tu bi bile potrebne izdatne količine, da bi se stanje popravilo. Kar se tiče njivske pridelave, koruza na našem območju ponekod je seveda v primerjavi z koruzo na prodnatih tleh še zelena. V naslednjih dneh pa je pričakovati že tudi venenje. Vidimo že, da se zvija, se pravi, je praktično na meji venenja. Ostale kmetijske kulture, buče, soja, pa tudi seveda imajo so že prizadete do take mere, da tudi, če bo tam nekje po 15. augustu prišlo do padavin, bo pravzaprav že prepozno. Se stanje ne bo ne vem kaj popravilo.
3: Gospod Privožič, v tem trenutku je kakšen pravzaprav pameten nasvet, ki ga lahko damo kmetom? Je kaj, kar lahko naredijo, da malce omilijo tole, preprečijo? Škodo,
4: ja,
3: mislim, ne?
4: Zdaj, praktično se ta teden že začenja te prizadete posevke koruze, siliranje na govedorejskih kmetijah. Mogoče bi bilo dobro, da tisti, ki so čisti poljedelci, ponudijo tudi koruzne pridelke za silažo tem kmetijam, ki imajo živino. Ti dogovori so možni med kmetijami ali organizirano, tako da bi saj krmno bazo na teh kmetijah zagotovili, da bi imeli dovolj krme za to, da ne bi bilo treba črede zmanjševati. Seveda počakati dež, strnišča so zdaj po žitih prazna, praktično tudi tisti, ki so kaj obdelali, posejali, ne raste, ponekod niti ni vsklilo, glavno so pa pustili tako, ker tudi obdelati take površine zele v tako sušnem stanju nima smisla, več škode narediš kot koristi, vse to pa ne moraš opraviti. Če bo dež padel, potem bo pa potrebno razmisliti, kaj posejati, da bo na teh kmetijah, ki rabijo krmo, predvsem krmne rastline, in pa mogoče tudi kakšna kombinacija s kmetijami, da se kaj več krme še pridela v jesenskem času. Drugače pa seveda govedorejci in prašičerejci bodo dosti krme morali tudi dokupiti, predvsem žit je bilo že, ječmena je bilo manj pridelanega po hektarju, zrnja koruza bo manj, tako da bo potreba po nakupih večja.
3: Tako da velja spet poziv, ne, tudi med kmeti, da se povežejo med seboj v takšnih razmerah, smo skupaj močnejši, se reče, ne?
4: Gotovo, ja, to se da kaj narediti, ja.
3: Namakalne sisteme ste prej že omenjali, je to ena takšna realna prihodnost, ki bi bila zaželena tudi pri nas v Slovenskih Goricah in pa seveda širše. Ne vem, so kakšne dobre prakse iz tujine, po katerih bi se lahko zgledovali?
4: Ja, jaz moram reči tako, da Podravje, posebej, ker je reka Drava, vse kar je rečemo 4 do 5 km levo in desno od vodnega vira, je smiselno graditi namakalne sisteme. Mi imamo problem, da je ta birokratski postopek do gradbenega dovoljenja, do izgradnje namakalnih sistemov za več uporabniki vzrok, da se to tako po malem dela. Ne. Imamo sicer občina Golišnica, Ormož, skupaj nekaj nad 2000 hektarov in to so primeri dobre prakse. Če danes grete na te površine gledati, ki so namakane, je stanje bistveno drugačno kot drugi. V Slovenskih Goricah pa tudi so posamezni primeri izgradnje zajeti in posebej sistemi namakanja v tam, kjer je manj vode, morajo biti taki, da so bolj učinkovito izkoriščene vodne, izkoriščena voda, se pravi kaprični sistemi, ki manj potrošijo vode, pa bolj učinkovito namakajo. Zdaj, mi bi želeli, ja, da bi od Maribora do središča ob Dravi bilo, lahko bi imeli 20 tisoč hektarov pod namakalnimi sistemi in tu bi bila tudi osnova, da bi lahko bistveno več zelenjave pridelali, teh intenzivnejših kultur praktično, ker voda v Dravi je, ker se Drava napaja iz teh alpskih predelov, kjer se tali sneg in led in ta kapaciteta pretoka je dovolj velika, da lahko kmetijstvo vzame. Mi imamo preko 20 kubikov na sekundo v osnovni koncesijski pogodbi z dravskimi elektrarnami, da bi lahko kmetijstvo odvzelo vode iz Drave.
3: Gospod Tornik, če sva čisto konkretna, v Slovenskih Goricah nekaj namakanja že imamo, vendar je to zelo majhen delež. Kje so še tiste območja, ki imajo potencial, da bi vzpostavili kaj takšnega?
5: Ja, torej pri namakanju je tako. Ne? Najprej, tako kot je bilo rečeno, obstajajo neke birokratske ovire, ki se jih seveda z vztrajnostjo seveda da tudi premagati. Potem pa je seveda najbolj osnova je pa zagotovitev vodnega vira. Tu v Slovenskih Goricah tu naletimo dostikrat na težave, ker vodnih virov ni dovolj. Iz naravnih vodotokov namakanje pri nas seveda ni dovoljeno. Tako da je treba zagotoviti ali zbiralnike, akumulacije ali pa vrtine. Zdaj nekaj primerov dobrih praks imamo, nekaj je individualnih namakalnih sistemov, predvsem gre za sadjarske kmetije, ki to pač izvajajo. Poleg tega imamo v Lenartu zdaj že 600 leto tudi občinski namakalni sistem Selce. Ta namakalni sistem zajema okrog 80 hektarov kmetijskih površin. Treba je povedati, da je deloma izkoriščen, se pravi od osmih kmetijskih gospodarstev, dve sadjarske kmetije s pridom to namakalni sistem tudi izkoriščata. Seveda za namakalne sisteme država tudi nameni določena sredstva za investicije, se pravi za izgradnjo. Potem pa so seveda stroški, največji strošek je seveda energija, elektrika, so pa seveda na nosilcih kmetij, se pravi na kmetih samih in pri nekaterih kulturah, ki so že tako na meji rentabilnosti, je seveda namakanje tudi vprašljivo. Sadjarske kmetije to izvajajo, seveda tam gre za sistem kapličnega namakanja, nekaj tudi vrtnarskih kmetij z mikrorazpršilci. V letošnjem letu pa problem seveda so te res ekstremno visoke temperature, ker seveda preko dneva po noči se namaka, preko dneva pa ta dodana vlaga v veliki meri tudi slapi. Tako da učinek ni taki, kot bi bil, če bi bile temperature nižje. Poleg tega pa seveda na, predvsem na sadju, zdaj ugotavljamo tudi tam, kjer je namakano, so plodovi zadovoljivo razvite, prihaja pa seveda tudi do sončnih ožigov in podobnih težav, tudi bolezni se pojavljajo bolj kot pa, če bi bile temperature nižje.
3: Ja, tukaj pa namakanje ne bo pomagalo, ne? Zdaj prej smo že slišali, kako je bilo s padavinami na območju celotnega zavoda, kako je kaj bilo v Slovenskih Goricah?
5: Zelo podobno, torej zadnje padavine v Slovenskih Goricah, ki so vredne omembe, so bile tam nekje okrog 25. junija. Potem smo parkrat imeli lokalne padavine, ponekod 3 litre na kvadratni meter, ponekod 10. Takoj za tistim visoke temperature in praktično zelo malo, tako da zelo podobno stanje. Zadnji mesec praktično je sušno, padavin izredno malo. Zelo čudna situacija.
3: Ja, in kot smo že se pred oddajo malce pogovarjali, ne, niso to več neke izredne razmere, ampak se vsako leto pravzaprav zdaj že ponavlja, tale suša, se že kaj kmetje temu prilagajajo. Kakšne so pravzaprav možnosti za prilagajanje tukaj pri nas?
5: Prilagajanje je seveda možno. Pri nas je pač živinorejsko območje, koruza je krmna baza, poskušali smo oziroma se poskuša tudi z nadomestnimi rastlinami od krmnega sireka ali kaj podobno, vendar pač koruza je najbolj primerna. Drugo pa seveda kmetje se v veliki meri pomagajo tudi z dosevki. Po žitih se običajno njive obdelajo, posejajo z krmnimi mešanicami ali travno deteljnimi ali kakimi drugami. Sedaj v tem času je seveda to kot je že bilo rečeno, tisti, ki so posejali, vznika ni in sedaj je pač treba počakati vsaj do napovedi nekih večjih padavin, da se takrat poseje, vendar izgube bodo seveda, ker zdaj mesec dni bodo njive, najmanj mesec dni bodo njive prazne, v normalnih razmerah bi sedaj že bile zelene, običajno jeseni upravijo na takih površinah že vsaj en odkos. Za letošnje leto vprašanje, če bo to možno.
3: Gospod Pribožič, govorimo pravzaprav o nekih podnebnih spremembah. Menite, da bi bilo po vašem mnenju tudi sistemsko tukaj potrebno kaj urediti, torej na nivoju države?
4: Mogoče bi eno zadevo dodal, kar opažamo zdaj, ne, kmetije, ki večjo pozornost polagajo temu, da skrbijo za tla z zviševanjem humusa v tleh, organske mase v tleh, ta tla so bistveno bolj odporna tudi na te ekstreme. Tako da posebej na živinorejskih kmetijah, kjer je ta krogotok organskega gnoja večji, so razmere lahko malo boljše. Ne? Ampak v osnovi mi moramo način obdelave tal spremeniti, res ohranjati, graditi organsko maso, predvsem pa tudi zmanjšati izgube zaradi same obdelave. Sveda, sistemsko, tako kot je že Franci rekel, ne, koruzo težko nadomestimo, ker je to rastlina, ki da tako kvalitetno hrano. Je pa ta kolobar na njivah potrebno dosledno izvajati in pa vključevati tudi tiste kulture, ki pridejo vmes, da izboljšujemo tla in pa tudi krmno bazo.
3: Tako, zdaj smo ves čas govorili bolj ali manj o suši, seveda vročinske valove smo vmes tudi omenjali, tale vročina pa se tiče tudi živali, ne prizadene samo rastlin. Kako visoke temperature pravzaprav prenašajo rejne živali, katere so najbolj občutljive?
4: Ja, če bi govoril o prašičih pa o govedu, zdaj gotovo so prašiči še bolj občutljivi, namreč prašič je obdan slanino, se ne znoji in temperature nad 21 stopinj že povzročajo pri prašičih težave. Ko pa pridejo te temperature na 30 stopinj v hlevih, so pa prašiči praktično že v stresu, pride lahko tudi do poginov, zato je v teh hlevih zdajle potrebno vso pozornost posvetiti prezračevanju, zmanjševanju temperatur, mogoče tudi s kakimi mikroraspršilci, da navlažemo zrak, ki je potem nekoliko kvalitetnejši. Ne smemo pa ustvarjati kakih savn v hlevih, ker visoka vlaga pa tudi živalim ne prija. Ja. Seveda, izolirani hlevi so pomembni, senčenje izpustov, tudi pri prašičih, zdaj pri govedu. Moram reči, da ti novejši hlevi, ki zagotavljajo večjo kubituro zraka v hlevih, višji, vsaj 4 metre visoki stranski deli, odprti, dodatni ventilatorji v hlevih, ki nekako tudi gibanje zraka malo pospešijo, v teh hlevih je bolj znosno. Pri teh rejah, ki so pa stari hlevi, pa mogoče, če je le možno po noči živali spustitve in da se hlevi tudi nekoliko ohladijo, živali so lahko po noči zunaj. Predvsem pa seveda posvetiti oskrbi s vodo. Namreč v vročinskem obdobju vse živali bistveno več popijejo vode. Če rečem na primeru krave, ne, ona rabi od 4 do 5 litrov na vode na liter mleka, dobre mlekarice popijejo dnevno 100 do 150 litrov vode tudi v tem obdobju. Ne. Podobno je pri plemenski svinji, ki da tam 10-11 litrov mleka za pujske, ta mora imeti dovolj dobro oskrbo, od 40 pa tudi do 60 litrov, nekatere celo več dnevno. In zato je pomembno zdaj kontrolirati, kako je oskrba z vodo, kako je s pretokom napajalnikov, da živali dejansko dobijo dovolj vode, pa da so napajalniki dovolj propustni za vodo. Ne. Sveda pa posledično tale vročinski val bo se odražal na proizvodni. Ješčnost se zmanjša, proizvodnost se zmanjša in računamo s tem, da tako mlečnost pri kravah bo zmanjšana. Zmanjša se tudi konzumacija, ne, se tudi nam ne paše jesti v takem vročini, ne, tudi živali, ko trpijo visoke temperature, odreagirajo tako, da ne konzumirajo hrane. In če te plemenske živali recimo ne zaužijajo dovolj krme, potem za mleko črpajo rezerve, kar se seveda tudi na kondiciji živali potem pozna. Tako da ja, zelo zahtevne razmere so, vse je treba narediti, da nekoliko oblažimo. Ko pa gradimo hleve, pa moramo razmišljati, da smo zdaj v tem času teh sprememb klimatskih, da temu prilagodimo tudi samo izgradnjo hlevo.
3: Kaj pa prevozi živali? Seveda tudi smo pri tem pozorni, ne?
4: Ja, osnovno navodilo bi bilo, da to v hladnem obdobju dneva se prevozi vršijo, da so ti krajši prevozi, da je tudi poskrbljeno za živali, da niso prenatrpane na prevoznih sredstvih. Prihaja pa seveda sploh pri prašičih tudi med prevozi lahko do poginov zaradi neznosnih razmer, tako da vse je treba prilagoditi.
3: Morda samo še tole na kratko, kateri znaki pri živali so recimo opozorilo, da pa vročine več ne prenaša dobro, da je treba ukrepati?
4: Ja, takoj v hlevih opazimo, da živali sopejo, dihajo, se slinijo, to je že znak, da je žival v močnem stresu. Tudi pri prašičih recimo to hlinjenje, prašič se hladi samo na ta način, ker se ne znoji preko ustne votline, ne, z dihanjem. In to sopenje živali, močno dihanje, povišana telesna temperatura pri živalih, to so prvi znaki, da je žival že v stresu, ne? Tako da takrat je treba res urgentno pomagati.
3: Takole, mislim, da smo kar veliko povedali, kar nekaj koristnih informacij opozorili, morda smo koga nekaj spomnili. Morda za konec še vanj komentar, če bi tako strnila recimo ene nasvete kmetom v tem sušnem vročem obdobju.
5: Ja, mogoče se tu navežem za eno povedano. Ne smemo pozabiti tudi na človeka, tudi na rejca v tem stresnem obdobju vročine, ne smemo pozabiti. Vemo dobro, kaka je starostna struktura naših kmetov oziroma nosilcev kmetij, da je nad 50 oziroma okrog 60 let, se pravi, tudi na to je, ne smemo pozabiti v tem času. Človek pri temperaturi nad 35 stopinj tudi težje dela oziroma je potrebno, da tudi izbira čas, kdaj bo kako delo upravlja. Seveda v hlev je treba iti, zato je prezračeno slevo pomembna tudi za rejca. Ker vemo, brez človeka, brez delavca na kmetiji ne gre nič in tudi varovati svoje zdravje v, teh, v tej vročini, v tej suši je zelo pomembno, tako da tudi na to ne smemo pozabiti. Drugače pa, kot je rečeno, nekako se počutimo v tem, teh podnebnih spremembah pravzaprav nebogljeno, ne samo na kmetijstvu, verjetno tudi v ostalih panogah, kmetijstvu pa še posebej. Računati samo na pomoč države je verjetno premalo, kajti, če želimo, da bo podeželje ostalo poseljeno, se pravi, moramo obdržati tudi v takih razmerah osnovne črede, se pravi, da se hlevi ne bodo izpraznili in na vsak način pač pametno kmetovati, da, da obdržimo to, kar imamo.
3: Je pravzaprav gospod Pribožič kmetijstvo ena takšna loterija, ne? Kakšno leto je preveč deževno, ko je žetev, kakšno leto je ugodno, tako kot je bilo letos, kakšno leto je za živali bolj ugodno, drugo manj. Pomembno je sodelovanje, tako kot smo že danes omenili, ne? In kot je gospod Orni povedal, vsak segment kmetijstva je pomemben, rastline, živali in ljudje, da ohranjamo tole naše, pravzaprav zelo dragoceno slovensko kmetijstvo. Ne?
4: Ja, so, kakorkoli kmetijstvo vzdržuje krajino, da je ta krajina taka, kot je, lepa, obdelana. Ostat morajo živali, ki bodo tudi to krmo zaužile. Je pa res, da to, kar je Franci povedal, ne, tudi kmetje se morajo prilagoditi, tudi čuvati svoje zdravje pri vsej tej, vsem tej dejavnosti. Cilj pa je seveda, da, da ohranimo, povečamo samo oskrbo, ne da, da zgubljamo, kajti ti ekstremi so širšega področja. Ne. Ni rečeno, da bo hrana kar prišla na naš krožnik od vse posod, če doma ne bomo pridelali, tako da bo treba vse narediti, da bi ohranjali proizvodno, povečali proizvodno, predvsem pa izkoristili vse danosti. Verjetno se bomo letos srečali tudi s poplavami še, ne? Kot ste omenili, ekstremi so v jesenskem času lahko na tem območju, posebej v območju Drave, pričakujemo tudi poplave. Ne? Tako da, ja, vsako obdobje leta ima svoje, bom rekel, zanke za kmetije, tako da je res težko v danih ekonomskih razmerah, pa toliko težje, pa glede na strukturo slovenskih kmetij tudi težje, ampak tisto, kar pa bomo morali narediti, je pa gotovo potrebno tudi s politiko doreči. Ne. Eno je, da, da mladi prevzemajo kmetije, da nekaj, naredimo neke spremembe v smeri, da bo poklic kmeta cenjen in da se bojo mladi odločili, da ostanejo na kmetijah. Te tehnologije bomo morali seveda prilagajati. Mi imamo velike možnosti, kot smo že omenjali prej, na namakalne sisteme, graditi to infrastrukturo. Tudi več pokritih površin bo potrebno imeti. Vidimo zdaj, da tudi doma na vrtovih ne uspeva več tako, če, če ne naredimo vsega tistega, kar olajša rastlinam. Tako da, ja, zahtevne razmere so, kmetijski poklic je težek poklic, je pa po svoje lep in pa za ohranjanje podeželja zelo pomemben.
3: Hvala lepa obema za obisk v studiju, za tale pogovor, da sta si vzela čas in nas obiskala. Vse dobro želimo še naprej.
4: Hvala.
5: Hvala.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centr. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi. Za slovensko glasbo.
5: Jan od ljubezni je ena razporočena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

Neverjetni popusti v Borak-Teksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borak-Teks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

Učili so blesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki te ljubljajo ko hibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje zgoje, rekla za je cajka, da je muva

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Hoće bi kdo klavu, ja bi pol brašića bi.
2: Mi imamo za prodat rajs, ja bi pa prodala sedežnu garnituru. Kupli enega konja, do 10 let neke stare.
3: Mom neke drži za prodat.
2: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
4: Nič 90, 74, 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

Vem, da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj. Upam pa, da bo srečen dan prav za vse ljudi.

0: Prijetna poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: MK nam z novim singlom odpira vrata v svoj najbolj oseben projekt. Doslej pesem nosi naslov Petek. Vsak teden vsi čakamo petek, nekateri zaradi prostega vikenda, drugi zaradi zabave. Tretji preprosto zato, ker lahko v petkih za nekaj ur pozabijo na vse, kar nosijo s seboj. Prav ta občutek je izhodišče novega singla Petek, s katerim MK torej odpira novo ustvarjalno obdobje in hkrati napoveduje konceptualni album Celi teden ter spremljajoči filmski projekt. Čeprav naslov na prvi pogled namiguje na brezskrbnost, skladba Petek govori predvsem o trenutkih, ki jih človek potrebuje, da lahko za hip utiša hrup okoli sebe. O ljudeh, odnosih in občutkih, ki ostanejo, ko se teden konča. O iskrenosti, ki ne potrebuje velikih besed, o ljubezni, ki rešuje. MK že dolgo dokazuje, da zrelost v hip-hopu ne pomeni izgube ostrine, ampak pogum za iskrenost. Brez zadržkov se že dolgo ne boji govoriti o ljubezni. Tudi tisti pravi, ki nas reši pred sabo in svetom. In ljubezni je posvečen tudi petek. V skladbi je MK uporabil sample skladbe Neznano Žana Videca, s katero je omenjen zmagal na melodijah Morja in sonca leta 2024, saj sta dobra prijatelja in glasbena zaveznika. Osebno izpovedna ljubezenska skladba je pravzaprav song Maji, danes MK-jevi ženi. MK se je odločil za drzno in nenavadno potezo in spremljajoči video spot opremil z osebnimi posnetki njune poroke. Naj omenimo, da pa sta se poročila že pred dvema letoma. Tudi na valovih Radia Slovenske Gorice pa danes torej nova pesem MK-ja Petek.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Morda ste preslišali.
1: Smajo po Sloveniji.
2: Le kam nas bo danes popeljala naša čebelica Maja? Ja, glede na to, da je poletje, je edina prava izbira, verjetno ne edina, ampak bolj logična kot kaj drugo, slovensko primorje. Danes gremo v krajinski park Strunjan. Ja, slovenska obala slovi po marsičem in ponuja med drugim tudi območje, ki se imenuje Krajinski park Strunjan. Kot nam že samo ime seveda pove, se Krajinski park nahaja v Strunjanu, gre torej za zavarovano krajino, najbližji mesti sta Piran in pa Izola z druge strani. Ustanovljen je bil leta 1989, potem pa so ga še enkrat razglasili leta 2004. Krajinski park Strunjan obsega kar 429 kvadratnih kilometrov, s tem pa kar večji del celotnega strunjanskega polotoka. Slednji je predvsem znan zaradi svoje flišne pokrajine, ki pokriva obalno območje, temu pa pripada tudi morski akvatorij. Za to območje je značilen razložen tip poselitve, poleg tega pa še kulturne terase, kar se spomenikov tiče, jih je na tem območju kar nekaj. Glavne so seveda soline, ki so etnološki in pa tudi tehnični spomenik. Sledita jim park ob vili Tartini, ki ga je oblikovala narava sama, ter drevored Pini, ki se nahaja na obeh straneh magistralne ceste. Lahko si ogledamo tudi sedem domačij, ki so prav tako etnološki spomenik. Krajinski park Strunjan je zelo zanimiv z naravovarstvenega pogleda. Laguna Stjuža, Strunjanske soline in pa severni del polotoka so tri točke, ki so še najbolj zanimive. Laguna Stjuža in Strunjanske soline predstavljajo točko, kjer se stikata morsko in kopno vodno okolje, prav zaradi tega pa ima to okolje tudi svoje specifične ekološke razmere, ki dajo pogoje za življenje posebej prilagojenim življenjskim oblikam. Velik pomen nosi območje Krajinskega parka za varovanje naše naravne dediščine, saj ima to območje posebne geološke in geomorfološke značilnosti, poleg tega pa tudi ogromno biotsko pestrost. Krajinski park Strunjan obsega tudi del obale, ki se veže vse od Simonovega zaliva pa do Strunjana, ki predstavlja najdaljši del naravne obale v celotnem Tržaškem zalivu. Poleg tega pa se na tem območju nahaja tudi naravni rezervat Strunjan, ki obsega kar 160 hektarjev vsega skupaj, pripada pa mu severna stena polotoka ter pas morja, ki je dolg približno 200 metrov. Tu se nahaja zloglasni strunjanski klip s svojim morskim akvatorijem ter neposredno tudi zaledje. Poleg vseh posebnih življenjskih vrst, Krajinski park Strunjan nudi dom tudi že prej omenjeni Stjuži, ki je pravzaprav edina morska laguna na naši mali obali. Z morjem je povezana le preko kanala, včasih pred približno 200 leti, pa je bila odprti zaliv, nato pa so zgradili nasip in jo od morja ločili. Na tem delu najdemo tudi strunjanske soline. Ja, Strunjanske soline so pravzaprav pomemben gradnik krajinskega parka, saj so najsevernejše še delujoče soline v celotnem sredozemlju. Krajinski park Strunjan jim je dom nudil že v rimskih časih, omenjene pa so bile v zgodovini še nekaj krat kasneje. Za razliko od sečoveljskih solin imajo strunjanske drugače speljane kanale, zato si jih je vredno ogledati, se takih solin ni veliko. Prav tako so ohranjene tudi tri solinarske hiše, vse te so zavarovane kot etnološki spomeniki. Ena izmed hišic, najstarejša, je zelo dober in tudi edinstven primer tipične solinarske arhitekture. Gre za to, da v hišici pritličje služi kot solno skladišče, prvo nadstropje pa kot stanovanje za solinarja in pa tudi njegovo družino, če jo je imel. Ja, če načrtujemo izlet na obalo, so soline nekaj res čudovitega, kar se lahko ogledamo sploh v pomladnem ali poletnem času. Pa tudi, če imamo otroke, bodo soline zagotovo dosegle velik učinek na nje. Samo ena izmed idej za izlet je lahko recimo taka, da gremo najprej na kratek izlet, na katerem si ogledamo znamenitosti, za konec pa si lahko namakamo noge ali pa kar cel izskočimo v hladno morje. Če se bomo osredotočili le na Strunjan, pa je Mesečev zaliv res enkraten kraj, ne glede na to, ali smo samski v paru ali pa pridemo kar s celo družino. Ena izmed idej je lahko tudi kolesarski izlet, sploh če se odpravimo proti Piranu in gremo skozi drevored Pini. Krajinski park v Strunjanu je pravzaprav edinstveno ohranjen košček prvotne narave Tržaškega zaliva. V sebi skriva marsikaj zanimivega, kar je vredno raziskati in si ogledati, poleg tega pa je tu še osvežujoče morje in pa toplo sonce, ki bo sta v toplejših dneh našemu izletu dala prav poseben pridih. Tudi kolesarski izlet ali pa izlet z motorjem nista slaba ideja, sploh če vključujeta še ogled katere izmed znamenitosti obale, pa naj bo ta na katerem koli koncu. Posebej danes omenimo tudi Mesečev zaliv, ki ga zagotovo velja obiskati, eden najbolj romantičnih kotičkov ob morju. Mesečev zaliv naj bi veljal za najlepšo slovensko plažo, velja pa tudi za kraj, kjer so sončni zahodi najlepši v vsej Sloveniji. Velja preveriti. Da je res prelepa plaža, priča tudi obisk mnogih turistov, sploh Italijanov. Nekateri Mesečev zaliv imenujejo tudi zaliv Svetega križa, saj na vrhu klifov stoji velik bel križ, mimo katerega moramo, da pridemo do zaliva. Križ je tudi ena izmed lokalnih znamenitosti. Mesečev zaliv predstavlja tudi del Strunjanskega obalnega pasu, pomemben pa je predvsem zaradi podvodnih travnikov dveh cvetnic oziroma morskih trav, je pa tudi najdišče školjk leščurjev, ki so lahko velike tudi po meter. Tisti, ki se ga odloči občudovati s pečine, pa lahko dobijo celo občutek, da niso več v Sloveniji. Zaliv Svetega križa je divja plaža, kar pomeni, da ni urejena kot večina ostalih kopališč na naši kratki obali. Prav zaradi tega velja za dokaj mirno in predvsem nedotaknjeno. Priporočljiva je za vse tiste, ki jim tuši, bari in senčniki niso obvezna sestavina plaže. Tisti, ki so bolj jutrani tipi, lahko pohitijo na plažo in zasedejo redke senčne kotičke. Senco tu delajo predvsem značilna submediteranska drevesa, pa tudi nekaj grmov. Za tiste, ki se hočejo spotoma še kaj naučiti, pa so kot nalašč informativne table, ki nas spremljajo ob poti. Ja, če se odpravljate torej na slovensko obalo oziroma v Strunjan, kot smo vas danes povabili, pa je čudovit zaključek dneva lahko še obisk katerega izmed prelepih obalnih mest, kot sta Piran ali pa Izola. Tisti, ki jih dolga vožnja ne moti, pa se lahko odpravite celo do Trsta. Izlet na obalo, tako primeren za družine, pare ali pa za individualne izlete.

0: Morda ste preslišali.
1: Radijsko vrtičkanje. V domačem vrtu nikar ne pozabite na avgustovske setve in sajenje sadik. Zelenjavni vrt vas bo jeseni bogato nagradil za poletna vrtna opravila. Sadite lahko cvetačo, brokoli, kitajski kapus, ne pozabite tudi na ostale vrtnine, ki jih sejemo in sadimo v avgustu. Posebna skrb v avgustu je namenjena zagotovo zdravju paradižnika, poskrbite tudi za visoke grede in rastlinjak. Pa gremo lepo po vrsti. Za začetek besedica ali dve paradižniku. Krompirjeva plesen je najbolj nevarna prav v deževnem poletju. V avgustu imamo pogosto težave, če ne skrbimo za redno preventivno varstvo rastlin z kakšnimi ekološkimi pripravki. V avgustu, ko pobiramo plodove paradižnika, seveda ni težav, če smo škropili z rmanovim, kamiličnim, žajbljevim čajem, recimo zelo uporabna tudi soda bikarbona, ki jo mešamo s toplo vodo, jedilnim oljem in detergentom. V primeru seveda, da imamo še vedno tole možnost, lahko še vedno to tudi seveda opravimo, kar zadeva paradižnik. Vrtne gredice pripravimo lahko brez prekopavanja, samo z rahljamo, z kakšnimi grabljami in podobno, tako da kakšna globja obdelava tal za te setve v mesecu avgustu ni potrebna. V avgustu še vedno sejemo nizek fižol, lahko ga sejemo za krompirjem, ki smo ga z večine vrtov že pobrali, priporoča se tudi setev za zgodnjim zeljem. Treba je paziti, da ga ne sejemo za grahom, ki smo ga tudi že pobrali recimo z domačih gredic. Tudi v mesecu v avgustu poskrbimo za setev in sanjenje poletnih solat. Mehkolistno solato ponovno sejemo v drugi polovici avgusta, endivijo v mesecu v avgustu presajamo iz sadik, to lahko opravimo vse do sredine avgusta. Še vedno lahko sadimo sadike cvetače in brokolija, ki bodo v jeseni dale dober pridelek. Priporočamo, da izberete sorte s krajšo vegetacijo. Cvetačo in brokoli lahko sadite v senco visokega fižola, recimo, ki je v poletnem času njun dober sosed. Prav tako priporočajo sajenje kitajskega zelja. Zadnji rok je nekje konec avgusta in začetek septembra. Zadnji rok za setev rdeče pese je v začetku meseca avgusta. Poletne setve rdeče pese senčimo in skrbimo, da so tla vedno dovolj vlažna. Črno redke vsejemo do sredine avgusta, izogibamo pa se setvi za zgodnjim zeljem, cvetačo, brokolijem, ohrotom in ostalimi kapusnicami, ki so v sorodu s črno redkvijo. Podzemno kolerabo recimo sejemo do začetka avgusta, v avgustu sejemo tudi repo, ki zagotavlja zalogo domačih vitaminov in mineralov v zimskem času. Majski srebrnjak, ki ga boste sejali v avgustu, bo bolje prezimil in manj uhajal cvet kot iz čebulčka. Tudi korenček in peteršilj, ki jo boste sejali v avgustu, bosta bolje prezimila. V primeru vročega poletja je treba avgustovske setve senčiti. Uporabite lahko mrežo proti toči, ki jo prepognete in tako senčite tudi večje gredice. S tem letos nimamo prav velikih težav. No, v vročem in sušnem poletju čakamo na padavine, sicer si pomagamo z zalivanjem. Velja recimo omeniti, da motovilcu ne ugaja sončna pripeka. Motovilec lahko sejemo tudi pod paradižnik, ki je v tem času brez tistih listov v spodnjem delu. Tako da ga paradižnik malce zaščiti in ima tudi motovilec super pogoje za rast. Ugajamo v motovilcu tudi setev pod papriko in pa v senco visokega fižola. Sicer motovilec bolje kali na svetlem, zato semena ne pokrivajte z zemljo. Če ga pokrijete, dodajte res zelo malo. Špinačo, ki jo bomo sejali med sredino avgusta in sredino septembra, uživamo še letos. Tudi špinačo poleti sejemo ob visok fižol in paradižnik. Pokukamo še malce v rastlinjak. Mreža proti toči, upam, da je opravila svoje delo. Rastlinjak je poln življenja v avgustu, paprika se v popori zdaj bujno razrašča, paradižnik, če je zdrav, dobro rodi, seveda tudi jagode še cvetijo in nas razveseljujejo s plodovi. Peteršilj, ki smo ga sejali spomladi v rastlinjaku, bi zdaj moral biti res bujen, tudi jajučevci, pa solatne kumare, tudi rukola recimo, ki sta super sosedi, po spravilu solate in nadzemne kolerabice, pa bi moral biti sedaj krasen tudi nizki fižol. Če je paradižnik v rastlinjaku zrastel do stropa rastlinjaka, ga lahko tudi v vrhu porežete, da se zalistniki ne bodo več tako hitro obraščali, sicer pa je zdaj že čas, ko je treba rastlinjak po noči zapirati, ne samo v primeru neurja ali močnega naliva. Visoke grede, ja, tudi v avgustu jo je treba namakati, če pa da vin ni, vsekakor pa to prilagodite vremenskim razmeram. Tudi na visoko gredo lahko sadite še številne sadike, če je na gredi kaj prostora, posadite kakšno solato, endivijo, radič, lahko tudi nizek fižol, rukolo, azijsko listno zelenjavo, recimo tudi motovilec, blitvo, špinačo, peteršilj in korenček. Prezimne rastline za zeleno gnojenje na vrtu prezimijo, to bo tudi odlična priprava in če zdaj razmišljate o tem, bo super, sem sodijo črna detelja, bela detelja, medena detelja, nokota in karnatka, lucerna, tudi omenjene rastline sejemo v vrt, tam od konca junija do sredine avgusta, na vrtu pa ostanejo do konca aprila prihodnje leto, potem jih udelamo v tla. Tako da tudi na to je že zdaj treba misliti. V mesecu avgustu.
2: Radijsko vrtičkanje.

0: coming. NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.